Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Tęsiantis naujos vyriausybės dėlionį, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Jo galimybės tęsti darbą kabinete kelia bene daugiausia diskusijų. Savo ruoštų prezidentūroje lankysis kandidatas į žemės ūkio ministrus, vardant Lietuvis Kęstutis Mažeika. Nuo šiandien Europos Sąjungoje įvedamas 3 eurų muitas mažos vertės prekėms iš trečiųjų šalių. Papildomas mokestis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai iki 150 eurų vertės siuntose. Taip siekiama pagelbėti bendrijai konkurencinėje kovoje su Kinijos ir kitų šalių prekybininkais. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 2 aštuntfinalio dalyvės. Norvegija 2-1 įvykė dramblio kaulo krantą, o Prancūzija 3-0 nugalėjo Švediją. Šiuo metu dar žaidžia Meksika ir Ekvadoras, kol kas 2-0 pirmauja meksikiečiai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien laukia karšti, bet audringi orai. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima kruša, perkūnija, škvalas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros 21-26 laipsniai. Skamba gerai,
1: Radio Centras. Dabar Radio Centre. Geras rytas.
2: Taip, mėlėjai, labas rytas. Jau turime savaitės viduriuką, jau yra trečiadienis ir atidarom naują vasaros mėnesį, nes šiandien yra Liepos pirmoji ir labas jumai tau.
3: Labą rytą tau, labą rytą, aišku, visiems klausytojams. Taip, Liepos pirma tavo gerai paminėtas dalykas ir beje tarptautinė architektų diena. Apie tai nieko neišmanau. Žinau, kad tik tai rūpinasi, kad mūsų pastatai būtų, nežinau, tvarūs, gražus ir, žodžiu, puoštų, nežinau, džiugintų akį ir būtų, nežinau.
2: Tai visi miestai dailiai atrodytų.
3: Labai fainai naudojami.
2: Tai sveikinu. Ačiū labai taip visiems architektams už jų darbą ir didžiausi sveikinimai ir linkėjimai. Pasimai gerai baigėsi dabar birželis. Ar Liepa tavęs laukia kažkokie dideli planai, ar esi kažką suplanavęs?
3: O
2: koncertai?
3: Pažvelkim dabar, jo, nu Liepa bus tokia kiek kitokia negu birželio mėno, nes visą šį mėnesį aš čia jau skalambijų, ne tai kad skalambijų, bet vis paminiu, nes Liepos mėnesį mano sūnus atostogavo į Lietuvoje, tai kažkaip tai mes bandom čia ir kartu ir atskirai, bet, na, bet kokia atveju rūpestis ir džiaugsmas iš tikrųjų yra. O toliau, žvelgiant į pabaigą, tai žinai, kaip ten sako, mėnesio įvykis arba mėnesio vinis galėtų būti platus, didelis giminės susitikimas.
2: O kur jisai bus? Kur...
3: Nepatikėsi, lietuviškos giminės susitikimas vyks Latvijos pajūryje.
2: Palauk, tu pernai gyjame darėjai protmušį, taip?
3: Jo.
2: Ar šiais metais programa kartosis ar kažkas nauja?
3: Žinai, vat kaip padarai kažką gero, tada Hebra grįžta, sako, žinai, taip tau čia viskas gerai ėjosi, padaryk dar kartą. Dabar turiu naštą ant pečių, nes klausimus kaip ir dėlioju, viskas ok, bet dar trūksta. Sakyčiau apie pusės. Tai vargas vargelis, nes žinai, reikia prisėsti, sudėlioti ten atskiros temos, sportas, įvairūs, muzika, Lietuva galų galė, giminė gali būti. Manu žodžiu, darbelio tikrai yra tokio, nu malonau širdžiai.
2: Bet jau progresas yra, jeigu jau pusė jau padarė.
3: Ne, tai nes čia jeigu paskutinė naktį kaip studentas, tai čia bus pragaištis, nes norės važiuoti tą giminės susitikimą. Žodžiu.
2: Tai labai smagus tavo Liepos planai. Mes žinom, kad ir Liepa bus labai smagu čia Radio Centre, nes mes jau nuo pirmadienio birželio pabaigos atidarėm naują žaidimą Pilate jūs mokame mes. Tai žinokit, kad galite visada, bet kuriuo poros metu registruoti savo čekius rc.lt, tai prisipilsit kuro, niekada neišmeskit dabar savo čekio, nes galite už jį atkauti pinigų. Nors toliau mūsų laidoje tikrai bus daug geros muzikos ir smagių žaidimų, tai likit kartu iki pat dešimtos.

0: mokslas šiandien.
1: Turbūt daugelis sutiktų, kad vienas labiausiai vasarą erzinančių dalykų yra uodai. Tiesa, yra žmonių, kurio šie įkyruoliai tarsi aplenkia. Mokslininkai jau ne vienerius metus siekia iššifruoti sudėtingą cheminių medžiagų mišinį, dėl

0: 10 metrų atstumo, o kvapas susimaišys su iškvėpimu anglies dioksidu juos pritraukia dar labiau. Vabzdžiams priartėjus dėl kūno temperatūros ir drėgmės kai kurie žmonės tampa dar patrauklesni. Švedų tyrėjai laboratorijoje paleido Aedes aegypti uodus, geltonosios karštinės ir dengės platintojus, siekdami išsiaiškinti, kurias iš 42 tyrime dalyvavusių moterų jie pasirinks. Kraujasiurbiai dažniausiai nutupė ant neščių ir kai kurių kitų moterų, kurių organizmai skyrė didelį kiekį oktenolio, medžiagos susidarančio skaidantis odos riebalams. Keletas ankstesnių tyrimų taip pat rodo, kad gerdami alų žmonės taip pat patrauklesni odams, nes šis gėrimas padidina kūno temperatūrą, iškvėpiamo anglies dvideginio kiekį ir pakeičia odos kvapą. Tuo metu teiginiai esą odai teikia pirmenybę tam tikroms kraujo grupėms, neturi jokio mokslinio pagrindo ir tai yra mitas.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Etrija laiko mašina ir dainos iš senų laikų. Tų, kai radio centre gyvavo LT Top 20. Šis lietuviškos muzikos topas buvo toks populiarus, jog jį patekti norėjo visi atlikėjai. Taigi, kviečiu kartu prisiminti LT Top 20 populiariausias dainas iš 1999-27 metų savaitės. Bus puiku. Trečioje vietoje Luko Pačkausko ir Bavarijos duetas. Daina man labai gera. Krito iš pirmos vietos. Iš penketuko į lyderės pozicijas iškilo funky kūrinys Tik tau, antra vieta. Tik tau milijonai krentančių žvaigždžių, tik tau vasaros šiluma. Ir savaitės numeris vienas daina tapo tikras vasaros hitas, atgaivinantis net karščiausią dieną. Čia naktinės personas ir šiandien lyja. Radio.

Radio Centras.

Afrika. Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Prezidentas sustinka su vardan Lietuvių žemės ūkio ministru siūlomu Kęstučiu Mažeika. Gitanas Nausėda praėjusią savaitę pažymėjo, kad šios srities ministro laukia dideli iššūkiai, darantis dėl lėšų žemdirbiams, dabar formuojamame Europos Sąjungos daugiamečiame biudžete. Savo ruožtu naują ministrų kabinetą formuojantis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Viešumoje pastaruoju metu būta kalbų, kad jis gali netekti šio posto naujoje vyriausybėje. Nuo šios dienos šalyje įsigalioja eilė pasikeitimų įvairiose srityse. Be kita ko, nuo Liepos keičiasi nedarbo išmokų skirimo tvarka. Jei gauti nuo šiol taikomi griežtesni stažo reikalavimai. Reikia būti sukaupus ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažo per pastaruosius 24 mėnesius. Išmokos apskaičiavimas labiau susietas su buvusiu atlyginimu. Socialinės apsaugos ministerija aiškina, kad pokyčiai apriboja galimybės piktnaudžiauti, kai žmonės trumpam grįždavo dirbti ir po kurio laiko vėl galėdavo pretenduoti išmoką. Nuo šios dienos visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, įvedamas naujas 3 eurų muitas mažos vertės prekiams iš trečiųjų šalių. Jis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai iki 150 eurų vertės, siuntose iš Kinijos ar kitų ne Europos Sąjungos šalių. Pirkėjams nuo šios svarbu vertinti ne tik vienos prekės kainą, bet ir visos siuntos sudėtį. Nusakant kelis skirtingus smulkius daiktus vienoje siuntoje, kiekvienai prekių rūšiai taikomas atskiras 3 eurų muitas. Lietuvos zoologijos sodo šiandien švenčia 88-ąjį gimtadienį. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Lygiai prieš 88 metus, 1938 Liepos 1-ąją, gamtininko Tado Ivanausko ir dar kelių asmenų iniciatyva, Kaune oficialiai atidaryta zoologijos sodas. Pradėjęs nuo palyginti nedidelės gyvūnų ekspozicijos, ilgainiui sodas išauko ir dabar kviečia pamatyti kone 2200 gyvūnų bei 232 rūšis. Tarp jų 30 egzotiško arba arti išnykimo ribos, 11 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Kasmet sodas laukia maždaug 150 000 lankytojų. Šiandien laukia šventinė programa. Nuo 10 iki 16 valandos vyks gyvūnų pristatymai, edukacinės, kūrybinės veiklos. Tortas skanaus tiek sodo lankytojai, tiek gyvūnai.
0: Pasaulio futbolo čempionate 16-finalio rungtynėse prancūzai vakar 3-0 sutriuškino Švedijos futbolininkus ir keliauja į kitą etapą. Per šį mačą prancūzijos rinktinė žvaigždė Kylianas Mbappé pelnė savo 18-ąjį įvartį čempionatuose ir pagal šį rodiklį per žingsnį priartėjo prie šių metų rezultatyviausio pasaulio čempionato žaidėjo Lionelio Messi. 8-finalyje prancūzijos rinktinė susitiks su Vokietija iš turnyro pašalinusią Paragvajaus ekipą. Savo ruožtu šaltą dušą išgyvenusi Norvegija taip pat vis tik žengė į čempionato 8-finalį. Norvegai 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus, o kitame etape susikaus su Brazilijos rinktine. Orai šiandien bus gana audringi. Daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija ir škvalas iki 20 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 15, Klaipėdoje 16, Vilniuje ir Kaune apie 18 laipsnių šilumos.
2: Na ką, turime kelias po 7, labą rytą visiems, kurie su radio centru, žinai, Danielė, aš vakar taip sėkmingai nusimaudžiau, atradau tokį paplūdimį,
3: vadinamą
2: jojo dvarčionių paplūdimys, esi buvus.
3: Nesu buvus, negirdėjau.
2: Ir po to vakar sėkmingo tokio apsilankimo, daug žmonių, daug jaunimėlio, muziko įvairiausių, daug kalbų, tai žinai, galvoju šiandien pakartot.
3: O, bet tai šiandien lyg oras galėtų
2: tai
3: būti,
2: va,
3: kur
2: tai va, tai tuo metu, kai aš jau būsiu laisvesnis, o tai bus apie 4, galbūt 5 po pietų, žadama, kad čia bus reikalų. Ne tik Vilniuje, visoje Lietuvoje.
3: Bet, žinai, išsimaudysiu kitais būdais matyt. Išėsiu
2: į lauką, ne? Jo, nes, sako, bus visi velniai greičiausiai. Klausykite, gerai, nuo mano tokios trumpos istorijos nukrypimo eikime prie esmės. Kalbant apie futbolą, neperseniausiai baigėsi dar vienas mačas, tai galime informuoti, Meksika žygiuoja toliau išmetusi Ekvadorą, kuris ne tik pralaimėjo, bet ir dar baigė mačą su raudona kortele.
3: Ajajai, 2-0 tokiu rezultatu baigėsi šios rungtynės.
2: O mes dabar apie, kaip čia, 100-0 gali būti, 70-0, jojo, mes kalbame apie žaidimą, pilate jūs, mokame mes.
3: Jau labai greitai pakalbėsime su vienu dar vienu nugalėtoju šio žaidimo. Labai lengva jo tapti, reikia tiesiog jums nueiti į rc.lt ir užregistruoti savo kuro čekį ir parašyti trumpą istoriją, kur su tuo čekiu vykote.
2: Labai noriu įsitikėti, kad na, šios savaitės startuojant nuo vat, būtent pirmadienio bus tokia visa kitokia realybė. Ar ne? Dabar jau pildami kurą, pagalvokite apie apie mus, pagalvokite apie save galų gale. Ir neišmeskite tų kvitų jokių būdų. Geriau tiesiog nufotkinkit, kaip sako Danielė, užregistruokit save ir laukite mūsų skambučio. Ir tai reikš, kad mes pakalbinę jūs, aišku, sumokėsime už visus pinigus, kuriuos išleidote savo degalų bakui.
3: Ir dar žinoma, šią valandą būtinai pas jūs sugrįšime su žaidimu ryto dešimtukas. Taip pat jau patruputį renkam ir aktualės, na ir labai greitai grįžta ir mūsų kolegė Paulina ir pristatys muzikinę naujieną. Radio.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Maždaug 2 mėnesiai tiek liko iki naujo Sam Smith albumo Hazel Eyes premjeros. Kad gerbėjams laukimas praeitų greičiau, atlikėjas pristato dar vieną albumo singlą My Guy. Romantiškai ir švelniai skamba naujoji daina. Taip kaip jau seniai Samas skambėjo. Atradęs ritmus ir progą ekstravagantiškai išsireikšti, Samas pamiršo savo lyriškąją pusę. Džiugu girdėti, grįžus prie tokio malonaus skambesio. Etrija Sam Smith.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
2: Esu didžiulio išbandymo procese, labai noriu čiaudyti, tai nežinau, ar čia per tą mūsų įstojimą įvyks kažkas tai tokio natūralaus, ar kažkaip tai išvengsim to
3: reikalo. Perspėjau, dabar žinosim.
2: Jo, nes vienas buvo prieš pat įstojimą. Gerai, labą rytą visiems, ir čia mes turime žaidimą, kurio pavadinimą jau girdėjote. Taip, tiesa, nuo pirmadienio mes visi, kalbu apie Danielę, save, mūsų kolegas, skelbėm žinę, kad jūs vykdami į degalines, pildami kuro, aišku, vasara yra atostogų metas, kelionių metas, tą kvitelį registruojat, neišmetat, nufotkinat, siunčiat mums per RCLT visą formą yra ir tuomet tikitės mūsų skambučio atgalinio.
3: Taip, viskas yra žiauriai paprasta, tiesiog neišmeskit savo čekį ir pasidalinkit su mumis, kur jūs vyksate šią vasarą. Ir dabar šį rytą mes kalbame jau su vienu laiminguoju, kurio ir apmokėsim tą čekį, tai yra Darius. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Dariau, labą rytą, radom jūsų tą visą registraciją, anketėlę. Žodžiu, sumelę mes matom, 65 eurai 3 centai, ne?
4: Taip.
2: Ir parašyta į Vilnių darbo reikalais. Malonu. Tai kaip ten vakar viskas vyko?
4: Nu, turėjau iškvietimą į darbo vietę. Aha. Rytas gražus, ankstyvas, užsukau į degalinę, sipyliau degalų ir išgirdau per radio centrą, kad vyksta toksai žaidimas.
2: O dažnai taip darot, nežinau, žaidimą išgirstat ir sakot, va, klausykit, nes, nu, kaip, žinai, vat aš pagal save matuoju, nu, yra tu truputėlį reikaliukų, ar ne, ten to čekio neišmesti, tada jį nufotkin, tokie papildomi, tokie reikalai prie jau taip esančios kasdienybės, galbūt kartais ir nelengvos, ir labai greitos.
4: Šiaip aš niekados tų kvitų nerenku, nes nu biškelį už tvarumą esu, bet kaip išgirdau, kad vyksta toksai žaidimas, sakau, būtinai paimsiu kvitą. Tiesiog sėdėdamas degalinė jį nufotografavau.
2: Labai
4: ir
2: gerai.
4: Ir iškartu užsiregistravau.
3: Labai gudrykė.
2: Klausykit, tai faktas yra vienas. Linkime jums geros liepos, nes turime pirmą šio mėnesio dieną, o jūs tą birželį uždarėte tikrai, na, sėkmingai, nes nepatingėjot, užregistravot, viską ten supildėt. Ir mes, kaip ir sakėm, nemeluojam, tikrai apmokam jūsų sąskaitą, kuri yra, kaip ir sakiau, apie, ne, nu, 65 eurai. Taip?
4: Taip, kažkas tokio.
2: Tai sveikinam.
4: Dėkui.
3: Tai jau gal dabar dažniau Vilnių atvažiuosit?
4: Nu, tai visai būna, visai.
2: Jo. Gerai, Dariu, klausykite, ačiū labai, kad esat ir ačiū, kad esat su mumis. Tai linkime sėkmė šiandien ir linkime gero jums tokio trečiadienio. Gerai?
4: Ačiū labai, ačiū.
3: Visa.
2: Jei šią vasarą ketinate imti paskolą, verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti. Daugybė žmonių ją jau žino. Užsukate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką, per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių ir patogiai juos palyginate.
3: Ir palyginimas šitas gali padėti jums sutaupyti iki 9000 eurų. Neįtikėtina, bet kartais būtent tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Tad kam reikia paskolos dabar? Užbėkite į lenders.lt.
2: Teisingai, o mes grįšime pas jūsų su aktualijomis, o jūs nepamirškite dar kartelį. RCLT visa žaidimo forma tikrai nesudėtinga, pildykite ir laimėkite.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: patiko. Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, Liepo 6-ą dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia. Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminu D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Krokodilas.
5: Kas?
4: Krokodilas.
5: Kroko.
4: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai €89. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik €19. Lidl vertė.

0: ryto espresiukas.
1: Na ką, toliau judami prieki aktualijos čia. Turime galbūt ne tiek jau daug laiko, kiek norėtume, nes remia mus ir mūsų trumpose žinios, netrukus kurios skambės eteryje, bet pradėkime. Dvi žinias mes turime, galbūt apie filmą mes pakalbėkime. Labai sausai, labai aiškiai, na, mes turime tokį istorinį reikalą, kad Michaelas tapo daugiausiai uždirbusių biografinių filmų istorijoje.
2: Čia filmas apie Michaelą Jacksoną.
1: Jo, filmas, kurio mes abu nematėm.
2: Taip.
1: Čia yra labai, na, taip kažkaip, nesakau, gėdinga, bet keista.
2: Akivaizdu, kad dabar reikėtų būtinai pažiūrėti, nes jis visus aplenkė tuos, apie kuriuos mes tiek daug kalbėjom ir matyt, dabar kalbam apie jį būtent dėl to, kad jis aplenkė net Oppenheimerį, kuris uždirbo biografinis filmas, kuris uždirbo daugiausiai pinigų.
1: Jo, tai mes pabrėžime, kad na, ne pats žiūrimiausias filmas pasaulyje per visą istoriją imant visas kategorijas, bet tiesiog biografinis, ar ne? Jis savo metu aplenkė jau tą vadinamą tokį muzikinį biografinį filmą Bohemiškoji rapsodija, bet tuo neapsiribojo ir dabar turime naują lyderį, kuris, na, nežinau, ar kažkas galėtų artimiausiu metu pralenkti.
2: Nežinom, tai dabar...
1: Aš žinau.
2: Kasgi, apie ką?
1: Apie Taylor Swift galėtų filmas būti tikrai pralenktų ir mes apie tai pakalbėkime.
2: Bet būtinai pasakykim dar ir sumą, kiek uždirbo Michael filmas, tai yra 977 milijonai jav dolerių.
1: Dabar kodėl apie Taylor čia užsiminiau, nes, na, galvojam čia vasarėlę, ne tik atostogų, bet ir vestuvių metas, ar ne, tie, kurie tuokėsi, ieško vietų arba jau susiradę, sodybos kokios kaimo, ar ne, bet žinokite, kad artimiausiu metu jau čia po kelių dienų planuojama, gal net šį savaitgalį, aš taip įsivaizduoju,
2: bent jau rašau, kad nuo Liepos antros dienos, tai Liepos ketvirtosios savaitgalis turėtų būti Amerikoje ypatingas.
1: Ir dabar kur ta vieta konkreti? Madison Square Garden arena bus, bus uždaryta, jau čia pasipylė, nežinau, ir komentarai įvairiausi.
2: Ir nuotraukos pasirodė, kaip ten prasidėjo visas dusgėjimas ir veiksmas pradėjo vykti.
1: Ta atlikėja, Taylor garsioji, jau kreipėsi ir sinuomojo visą areną, renginį, kuris truks keletą dienų. Liepos antrą planuojama surengti nedidelę ceremoniją, kurie dalyvaus apie 100 svečių. O kitą dieną vyks didesnė šventė ir čia jau skaičiai yra įspūdingesni.
2: Net yra pateiktas prašymas būtent Liepos antrą, ketvirtą dienomis uždaryti areną supančias gatves, o prie arenos pastatyti palapinę, kurioje tilptų nuo 500 iki beveik 1000 svečių.
1: Nu tai ką, bus balius, bus baliukas.
2: Man atrodo, kitą savaitę bus apie ką pašnekėti ir būtinai ką pažiūrėti. Šiaip labai įdomu, nes buvo pakankamai mažai informacijos apie šias vestuves, nes tikrai tiek Swift, tiek Kelsey ėmėsi kraštutinių priemonių, kad galėtų užtikrinti visišką slaptumą.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nuo šiandien keičiasi nedarbo išmokų skirimo tvarka. Joms gauti bus taikomi griežtesni stažo reikalavimai. Reikia būti sukaupus ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažo per paskutinius 24 mėnesius. Išmokos apskaičiavimas labiau susietas su buvusiu atlyginimu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija aiškina, esą pokyčiai apriboja galimybės piknaudžiauti, kai žmonės trumpam grįždavo dirbti ir po kurio laiko vėl galėdavo pretenduoti į išmoką. Rusija skelbia laikinai stabdanti traukinių eismą per sienos su Suomija, Estija ir Latvija kontrolės punktus, dėl kokių priežasčių nenurodoma. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Ką tik pasibaigusiose rungtynėse Meksika 2-0 nugalėjo Ekvadorą. Vakar vakarą Norvegija 2-1 įveikė dramblio kaulo krantą, o Prancūzija 3-0 šventė pergalę prieš Švediją. Kol kas tiek daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien laukia karšti, bet audringi orai. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima kruša, perkūnija, škvalas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros 21-26 laipsniai.

0: Na, kas nori įsidėti kišenę 100 eurų ir nukeliauti į Ilzenbergo dvarą, patirti ten vykstančius esančius malonumus, tai pirmin. Jeigu norite, mes kalbame apie žaidimą ryto dešimtukas, jis tam ir sukurtas, kad jūs patirtumėte azartą ir laimėtumėte. Tai jau dabar laukiame visų norinčių žaisti registracijų skambučių numeriu 06-628-6288.
1: Tai bus pirmasis Liepos mėnesio žaidimas, tad nepraleiskit progos, bet kad naujas mėnesis tikrai lieka senos taisyklės 10 klausimų per 30 sekundžių. Tikimės 10 jūsų atsakymų iš vienos raidės. Atsakymai negalės kartotis, tą padarot, laimit 100 eurų.

0: da vëllëzën ashen qenë të në armëra.
1: Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas.

0: norfa.lt. Praktiški žmonės renkasi Norfą.
1: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Ryto dešimtukas.
1: Teisingai, žaidimo vedėja yra, žaidėja netrukus mes išgirsime, yra ir žaidimo remėjas, draugas, tai Ilzenbergo dvaras, semkimės energijos iš 500 metų tradicijų. Dienos prizas arba ryto prizas yra apsilankimas dviem Ilzenbergo dvaro parke muziejuje ir degustacija skonio ekskursija dvariškos kulinarijos paslaptis. Būsite ten, kur istorija sustinka su gamtos grožiu ir paskanausite harmoniją su gamta pagamintų natūralių produktų. Va taip.
2: Ir ši puiki dovana jau tikrai keliauja dar prieš žaidžiant mūsų šio ryto žaidėjai Raimondai. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, labas rytas. Tai sakot, jau prie darbelio, dar mašiniukį sėdi, sako, dar pažaisiu, laimės ir tuomet jau keliausiu, ne?
3: Visa drebu, bet tikiuosi, kad...
2: Oi.
1: Nu, nieks nemato, gyvena pati esat mašinoje, ne?
3: Jo.
2: Visas tikrai nedreba.
1: Tai žinokit, palinkėsiu, kad drebėkit į sveikatą ir laimėkit drebėdama. Viskas gerai, viskas čia leidžiama. Klausykit, Raimonda, jūsų pirmas kartas, dovanas jau garantuotas, bet dabar kovosime dėl 100 eurų, ne?
3: Taip.
1: Trumpai apie žaidimo taisyklės. Danielė, paporins ir mes tuomet iš karto žaisim.
2: Taip, Raimonda, tai esam jums paruošę 10 klausimų.

0: Klausimų turim 30 sekundžių, per tą laiką tikimės išgirsti visus 10 atsakymų iš jūsų, kurie turės būti iš vienos raidės ir negalės kartotis. Kaip ir viskas aišku, taip?
1: Taip.
2: Raidė, kurią matau, žinokite, tik pamatę, supratau, kad jūs šiandien gali tapti nugalėtoja, nes na, mano galva tokia minkoma arba sėkminga raidė jums išpuolė.
0: Ir ta raidė yra A.
1: A.
2: A, kaip gerai. A, kaip gerai.
1: Aha.
2: Gerai, pagavot kampą, jeigu tai būtų klausimas muzikos grupė, tai aha, tikrai mes įskaitytume. Raimonda, ar pasiruošus?
1: Taip.
2: Gerai, važiuojam į priekį, 3, 2, 1, linkime sėkmės ir pirmin. Lietuvos miestas.
1: Anykščiai.
0: Skystas daiktas.
1: Alus.
2: Vaisius.
1: Ananasas.
0: Europos valstybė.
1: Angola. Angora.
2: Spalva.
1: Jėzų. Alyvinė.
0: Lietuvis sportininkas.
1: Alekna.
2: Cheminis elementas.
1: Aliuminis.
2: Gerai.
0: Ui, kaip puikiai.
2: Žiūrėkit. Bet aš nesupratau, kas ten buvo su to skystu daiktu. Jūs taip ilgai alus, o arbata, o dar
0: aliejus
2: nežinau,
0: dar turim.
2: Koks aliejus, actas, nu čia pilna pasirinkimų.
0: Galim parašyta prieš akis.
2: Raimonda, klausykit, viskas gerai, nuotaika, kai buvo gera pradžioje žaidimo, taip ir liko, jūs sustojate ties, dabar pažiūrėkime kelintudžius.
0: Septynis atsakymus mums pateikė, tai labai gerai.
1: Taip.
2: Raimonda, linkime gero darbadienio, gero trečiadienio, tuščiom, kaip ir sakėme, neliekate, o dėl to patobulėjimo ir parodymo, kad jūs galit geriau, galite kreiptis bet kada, kai tik žaisime šį žaidimą, gerai?
1: Gerai, bandysim, ačiū labai.
0: Labai lauksim, iki.
2: Iki. Na ką, mes dabar apie Ilzenbergo dvarą privalom paporinti ir darome tai su džiaugsmu. Tai prateskim mintį, kurią sakėme dar prieš žaidimą.
0: Mes labai kviečiame visus jūs patirti tai, kas yra tikrai labai unikalu. Ilzenbergo dvaras yra vienintelis toks. Baltijos šalyse, nes jame ūkininkaujama natūralios žemdirbystės principais. Ir čia auga ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas.
2: Teisingai sakai, moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos bei degustacijos. Kaina bei degustacijos asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų.
0: Na, o visą informaciją būtinai rasite ilzenbergas.lt.

0: 100 Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 €. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 €. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukštos slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
9: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Nuo šios dienos šalyje įsigaliojo visa eilė pasikeitimų įvairiose srityse. Bene vienas svarbiausių pokyčių nuo Liepos pirmos dienos – griežtesnė nedarbo išmokų skirimo tvarka. Nuo šiol, jei gauti, būtina turėti sukaupus ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažą per paskutinius 24, o ne 30 mėnesių kaip iki šiol. Pakartotinė išmoka skirima tik, jei nuo ankstesnės skirimo iki naujo bedarbio statusą vėl sukauptas bent 12 mėnesių stažas. Bet o nedarbo išmokos nebeįskaičiuojamos į nedarbo draudimo stažą, jos nebėra laikomos ir draudžiamosiomis pajamomis. Pačios išmokos apskaičiavimas labiau susietas su buvusiu atlyginimu. Socialinės apsaugos ministerija aiškina, kad taip apribojamos galimybės piknaudžiauti, kai žmonės trumpam grįždavo dirbti ir po kurio laiko vėl galėdavo pretenduoti į išmoką. Tuo pat metu prieš pensinio amžiaus asmenims turintiems stažą nedarbo išmokos mokėjimas pratesiamas ne 2-6 mėnesiams ir taip bendra mokėjimo trukmė išaugo iki 15 mėnesių. Nuo šios dienos gyventojams brangsta dujos, o daliai ir elektra. Visuomeninės elektros tarifai būtiniams vartotojams didėja vidutiniškai 2 centais už kilovatvalandę. Elektros kaina antrai šių metų pusmetį gyventojams turintiems standartinį planą sieks 24 centus. Specialistai skaičiuoja, kad vidutinė sąskaita dėl to padidės maždaug 30 centų. Gamtinių dujų tarifai visiems būtiniams vartotojams didėja 4 centais už kubinį metrą. Mažiausiai suvartojantieji už kubą dujų per mėnesį mokės 93 centus, didesni vartotojai 69 centus už kubą. Keičiasi ir siuntimų pacientams išrašymo tvarka. Nuo šios dienos privačių įstaigų gydytojai gali nebesiųsti paciento atgal pas šeimos daktarą dėl siuntimo pas specialistą, bet patys nukreipti pas reikiamą ekspertą, kurio paslaugos bus apmokėtos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo. Tiesa, išduoti tokius siuntimus galės tik gydytojai dirbantys privačiose klinikose, kurios yra sudariusios sutartį su ligonių kasa. Nuo Liepos didėja vadinamieji sodros alimentai – tai išmoka vaiko išlaikymui, kurią valstybė moka, kai patys tėvai vengia mokėti alimentus. Ji padidinta nuo maždaug 133 iki 185 eurų per mėnesį. Šis pokytis palies apie 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimų patvirtinto išlaikymo iš tėvų. Nuo šiandien už smulkes prekes iš trečiųjų šalių reikės mokėti 3 eurų muitą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, įsigalioja naujas 3 eurų dydžio muito mokestis siuntoms iki 150 eurų. Užsakant kelis skirtingus daiktus vienoje siuntoje, kiekvienai prekių rūšiai bus taikomas atskiras 3 eurų muitas. Tai yra, jeigu siuntoje bus 3 skirtingi daiktai, pavyzdžiui, kojinės, plastikinė dėžutė ir dėklas, muita teks mokėti už kiekvieną, siunta pabrangs 9 eurais. Keli tos pačios rūšės daiktai, pavyzdžiui, 5 poros kojinių, apmokestinami vieną kartą 3 eurais. Taip be kitako siekiama pagelbėti bendrijai konkurencinėje kovoje su Kinija ir kitomis šalimis.
0: Orai šiandien bus gana audringi. Daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima perkūnija ir škvalas. Oro temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 20, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 17 laipsnių.
2: Ačiū kolegams iš žinių tarnybos už tą naujausią šviežią informaciją, jų dėka. Žinome daugiau ir galime judėti į priekį. Taip, netrukus mes jungsime gero ryto radarą ir dovanosime vienam iš jūsų radio centro marškinėlius, bet prieš tai ryto temikė.
3: Labai vėlgi mes atsispiriam nuo tavo patirties vakarykštės, ne, kai vykai pasimėgauti Vilniaus paplūdimiu ir
2: visiškai,
3: tau patiko labai patirtis.
2: Nežinau, tikėtai, netikėtai, bet iš tikrųjų, da, turėjau to laisvesnio laiko ir po visų na dienos darbų, po radio ir taip toliau, kažkaip tai sutarėm, kad sakau, varom, žinai. Nu, toks, žinai, visada tingulys, ai, gal čia rytoj, bet tas rytojus niekada neteina, ir tu galvoji, jeigu ne dabar, tai niekada.
3: Tu labai teisingai padarai, nes jo, kai kalbėjom, šiandien orelis gali būti netoks.
2: Tai buvo šiokia diena, tai buvo antradienis, darbadienis įprastai, ir ne jokių čia savaitgalių, jokių čia atostogų tiesiog. Vat ir nuvykom, pasimaudėm, viskas fainai, patiko, ten buvo niuansų, bet apie jos galbūt
3: bet
2: ir nekalbėkime.
3: Ir buvo daug žmonių paplūdimyje.
2: Jo, tikrai atrodo nemažai. Ir čia, žinokite, mes galime apie tai ir pakalbėti. Visi, na, arba didžioji dalis mūsų yra dirbantys žmonės, greičiausiai, ne?
3: Taip, taip.
2: Na, gal ten dalis nedirba. Darbo diena imkime kaip, na, kaip tokį stulpą, tarkim, nuo 8 arba 9, ten iki 5, 4, ar ne?
3: Arba 6.
2: Nu ką, vakare tada reikia grįžti namo, jeigu šeimina, tai turbūt pabendrauti, ar ne, kaip sekėsi, bla, bla, bla, visa kita, maisto gamyba,
3: pavalgyti,
2: turbūt ten
3: sutvarkyti, futbolą pažiūrėti. Taip.
2: Bet yra turbūt ir tokių žmonių, kurie kaip taisyklė, net ir šiokią dieną vyksta kažkur tai pasimaudyti.
3: Išnaudojat gerą orą, susipakuojate daikčiukus ir važiuojate paplūdimį.
2: Nes kaip ir gražu, bet aš manau, kad na, ne visi taip daro. Galbūt daliai reikia tokio, žinai, platesnio polsinio laiko, kaip antai savaitgalį mes važiuosim bla bla bla, arba imsim atostogas bla bla bla. Bet mes klausime šį rytą jūsų, ar jūs šiokią dieną vykstat kažkur tai prie, na nežinau, telkinėlio kažkokio,
3: taip,
2: ar ne?
3: Taip, ežeras, upės, krantinė, bele kur gali tiesiog pagulėti ir pasimėgauti ir tada trumpai įlysti vandenėlį.
2: Jo, gal jūs tai darote kiekvieną vakarą, šiokį vakarą, gal tai yra graži tokia tradicija, ar sakot, neklausykite darbo savaitę ir darbo savaitę, jokių čia maudinių, nes oro sąlygos tai leidžia daryti, ne, kol kas bent jau.
3: Taip, tai žinokit, labai laukiam, ar jūs tai darote, kur tai darote, kaip dažnai tai darote per rc.lt žinutę vedėjams.
2: Jo, bet neimkime savaitgalio, kad tarkim kažkai išvyka, imkime šiokią dieną, po visų darbų, po visų būrelių, po visų užsiemimų greičiausiai, po dar kažko, tai jūs susikraunate savo mantelę, šmutkelės ir vykstat kažkur tai maudinių. Tai mes sužinosime, ar jūs tai darot, plius, jeigu parašysit vietą, tai gal ir pasijungsime
3: kažkada. Taip, galėsim žemėlapį nusipaišyti.
2: Žodžiu, RCLT, žinutė vedėjams ir kiti, aišku, pasiekiami būdai, tai yra Viberis, WhatsAppas, mūsų numeris 06, 628, 628 ir 8.

0: Gero ryto radaras.
1: Na va, pasirodo, taip gali skambėti, ba, visai neprasta, neprasta daina padėtis.
2: Labai patinka man šiaip, čia pasakė, va, naujai atradau.
1: Ekspertai, ne visai prasta daina, dovanokit. Klausykite, jungiame mes Gero ryto radarą ir šį rytą, kaip ir vakar ir užvakar, ieškome asmens, kas šį rytą į darbą važiavo arba važiuoja. Ne iš namų.
2: Bet iš sodo, kaimo, sodybos ar kokios net palapinės.
1: Va taip kažkaip gamtiškai mes į tą reikalą pažiūrėjom. Jeigu mus girdė asmuo, kuris atitinka šį reikalavimą arba sąlygas, na, nakvynė sode, kaime, sodybo, kodėl gi ne, palapinė irgi
2: atrodo,
1: gerai.
2: Man atrodo, toks oras tai labai dažnas galėtų nenukti.
1: Tai jūs labai rimtai pretenduojate į radio centro marškinėlius, o tam, kad mes jūs, na, turėtume iš ko rinktis, ar ne, arba bent jau turėtumėte šansą laimėti, tai mes prašome jūsų užsiregistruoti ir parašyti dviem žodžiais, kur miegojat. O dabar kur, kaip ta registracija vyksta?
2: Tai parašykit mums SMS žinutę. Mūsų numeris 0662-86288. Nepamirškit dar aišku parašyti ir savo vardo, kad žinotume po to, su kuo mes kalbame.
1: Tikrai tokių žmonių yra, nes mano aplinko yra netgi žmonių, kurie iš viso, sako, šaunu iš miesto ir sodyboj praleidžiu praktiškai visą šiltąjį metų laiką. Žinai. Tai va, tikrai manau, kad tikrai atrasim kažką tai.
2: Tai nepatingėkit, parašykit, tikrai labai labai laukiam.
1: Jo, o dovanos ir pokalbis greičiausiai jau po kelių minučių.

0: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
1: Aš tvarkau namus.
2: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelosti ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
6: Į jūsų sveikatą. Vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
7: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
8: Kaip karšta Varlė, kainos tirpsta čia.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Na, sako, pavydėti yra negražu, negarbinga ar kaip ten, bet aš tai pavydžiu tiem žmonėm, kurie turi galimybę, žinai, tarkim, savaitę arba pusę savaitės važiuoti iš sodybų. Man taip gražu ir faina, žinai. Nu, kai gali rinktis.
1: Toks ramus, geras gyvenimas, tikrai pavydu.
0: Na ką, gero ryto radaras ir jį pateko mūsų klausytoja Elena ir ją mes su pavydu pakalbinsim.
2: Labas rytas. Čia geras rytas.
0: Elena, labas rytas.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Nu, tai kaip išmiegota buvo šią naktį?
3: Oi, kaip kūdikėlis.
0: Klausykit, mes ir radare turėjome ir turime klausytoją, kuris miegojo šią naktį ne namuose. Tai gali būti sodas, palapinė, čia dar buvo viešbutis paminėtas vieno mūsų klausytojo. Tai jūs patenkat į tą radarą ir suprantu, kad atitinka tą sąlygą, ne?
3: Taip, nakvojau sodyboje nuo savo pastovios gyvenamos vietos 30 kilometrų.
0: Ok, čia apie kokį mes kraštą kalbam?
3: Čia yra Širvintų rajonas.
1: Ir ne vieną kartą per savaitę jūs taip miegat?
3: Oi, ne, žinokit, dabar, kai orai tie tokie karšti, tai sodyboje temperatūra namuke 19-20
0: mačių.
3: Tai, sakau, jokių ventiliatorių, tai reikia rekuperatorių.
0: Nu kaip,
3: gerą,
0: bet tai kaip faina, faina ir pavidu klausytis, kai tokia vat yra galimybė žmogui rinktis, ar ne?
3: Jo, ir tada tikrai.
0: O jūs sakot, na, trys maždaug plus minus kartai per savaitę, ne, aš suprantu.
3: Taip, todėl, kad, nu, vis tiek smagu tenais ir po darbo atsipalaiduoti ir ryto pasitikti tiesiog, nu, vienkiamis dar plius, tai žinot, tikrai yra, nu, kažkas to.
0: Ramybė, ramybė, tyla, gamta ir visa kita.
3: Tolti gamtoje ir paskui pradėti po darbo.
0: Ne, nebekalbėkit. Klausykite, Elena, mes džiaugiamės radę jūs arba džiaugiamės, kad jūs laimite radio centro marškinėlius, sakėte, esat pasidabinus tais senesniais, dabar metas atsinaujinti bus, ane?
1: Oi, kaip.
3: Taip, labai būtų smagu.
0: Tai viskas, sveikinam. Linkime geros dienos ir be pavydo sakome iki.
3: Ačiū, iki.
1: Ačiū,
3: iki.
1: Ta.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nelaimė Kelmėje. Prabuto langą antrame aukšte vakar pavakarį iškrito 3 metų vaikas. Jis paguldytas į Šiaulių ligoninę. Tai antra panaši nelaimė per kelias dienas. Pirmadienio vakarą į ligoninę Šiauliuose pristatytas per langą 4 aukšte iškritęs 2 metų vaikas. Jis tolimesniam gydymui pervežtas į Kauno ligoninę. Nuo šiandien šalyje įsigalioja įvairių pokyčių. Griežtėja nedarbo išmokų skirimo tvarka. Joms gauti reikės turėti sukaupus ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Didėja vadinamieji sodros alimentai. Valstybės išmoka vaiko išlaikymui sieks 185 eurus vietoj likšelinių 133. Brangsta dujos maždaug 4 centais už kubinį metrą, o daliai vartotojų ir elektra. Taip pat keičiasi siuntimų pacientams išrašymo tvarka. Privačių įstaigų gydytojai gali nebesiųsti paciento atgal pas šeimos gydytoją dėl siuntimo pas specialistą, bet patys nukreipti pas reikiamą ekspertą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien laukia karšti, bet audringi orai. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima kruša, perkūnija, škvalas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros 21-26 laipsniai.

0: Peršokom į antrą šios valandos pusę ir kaip įprasta, kiekvieną darbo rytą, va tokiu metu mes norime pakviesti, paraginti jūs paskambinti į studiją ir pažaisti su mumis arba su savimi, su savo žiniomis. Žaidime duok penkis.
1: 06-628-6288 mūsų studijos numerius skambinkit jau dabar ir registruokitės. Patau, kad tikrai paprastos magios muzikinės penkios ištraukos yra paruoštos, tai įveikti šiandien penketuką tikrai, tikrai yra
0: kaip
1: įmanoma.
0: Sako, įmamos, ane?
1: Labai.
0: Labai trumpai apie taisyklės, penkios tikrai garsios muzikinės iškarpos, pasakote, kas čia dainuoja, laimite 50 eurų. Tai skambinkit jau dabar 06-628-6288 ir 8.

0: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
1: Tai bus į kelionį išliekus.
2: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Krokodilas.
4: Kas?
3: Krokodilas.
2: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
8: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateksi į mūsų eterį,
10: už tavo degalus sumokėsime mes.

0: penkis.
1: Teisingai, žaidimo startas jau čia ir mes su Danilė turėdami laiko prognozuojam, kaip čia galėtų viskas pasisukti. Sakom, kad na, turėtų būti gerai viskas.
2: Potencialo tikrai yra laimėti šį rytą 50 eurų mūsų žaidėjai Simonai, taip?
1: Jo, esu pamalonintas, nes vardas plius minus sutampa. Labą rytą, Simona.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas,
1: kaip,
3: labas rytas.
1: Kaip gyvenat?
3: Puikiai, ačiū kaip jūs.
1: Gerai, duokite istoriją. Jūs sakėt, registruodamas, sakėte, kad su vyru kažkaip paleidot vaikus kažkur į darželį ar būrelį, nebeatsimenu aš jau. Ir sakot, kavelės varot, ne?
3: Labai teisingai.
1: Okay.
2: O, tai geras rytas labai.
1: O žaidimas vyks, na, jūs žaisit ar jūs su vyru žaisit? Kaip čia bus?
3: Bandysim duetus.
1: Labai gerai. Nesat žaidusi, o tamstos antroji pusė?
3: Irgi ne.
1: Gerai, tai debiutas toksai dvigubas. Gerai, žaidimo taisyklės tokios, turime penkias muzikinės iškarpas, tikrai garsus hitai, Lietuva, pasaulis, užusienis turiu menį. Ir jeigu pasakote, kasgi dainuoja tas dainas, laimite 50 eurų. Garsiais atsakymus sakykite užtikrintai, jeigu nepataikot, neliūdėkit, mes patylėsim arba paraginsim kartoti dar kartą, kol rasime atsakymą. Gerai?
3: Marka.
1: Nu ką, dabar man tik reikia susikaupti. Tuoj, 3, 2, 1, galim važiuoti, ar negalim, tuoj sekundėlę pasižiūrėsim, bet dabar. Gerai, 3, 2, 1 ir pirmin.
3: Bitvanai.
1: Šaunuoliai, dar 2.

0: Jeg tar klokka.
1: Nei.
0: Monika på en dute.
2: Hva skal tennis?
3: Jau tikrai galvau, bus taip gerai žaidė.
2: O ką šia dainuoja, beje? Gal vyra žino?
0: Ar žinai? Taylor Swift,
3: ne?
2: Selena.
0: Taip.
2: Klausykit, nu šauniai pasirodės. Aš netgi sakyčiau, na Simona, su visa pagarba, jums vyras ten gerai pasikaustis yra, ką?
0: Visiškai.
3: O ko vardu jūsų vyras, beje?
0: Vyras Matas.
2: Matai, šaunuolis, melomanas esat, muzikomanas, ar kaip tie vadina. Klausykit, labai gerai viską čia šaudyti. Išskyrus, na, tai, kad pritruko laiko su Selena Gomez, aišku, buvo ten problemyčių, bet iš principo, tiek Biplanai, Gintarė, Enrique Iglesias ir Monique, nenoriu grįžti namo, viską jūs čia labai gerai pataikėt. Pabandykit dar kartą, kitą kartą, gerai?
0: Būtinai.
2: Iki.
3: Labai lauksim, iki.

0: Lidl. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
1: Sibet.
2: Sibet kazino.
1: Sibet.
2: Sibet lažybos.
1: Sibet kazino.
2: Sibet.
1: Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Biletai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

0: Na, ypatingai šiandien, tą Liepos pirmąją, rytas turėtų būti jūsų favoritinis paros laikas, man atrodo.
1: Tikrai norėjau sakyti, kad nuostabus rytas čia bent jau sostinėje ir saulė šviečia ir gaivu ir tikrai gera ir norisi būti lauke.
0: O dar tai... kokie baisumėliai pareina, čia sako, čia pavakarienė.
1: Tai vat, mėgaukimės dabar rytu pirmąją dienos pusę, kol galim.
0: Tai linkime to gero, žvalaus, faino, saulėto ryto, nuo saulėtos turbūt, na, čia toks palinkėjimas, žinai, jau kaip ir nebereikalingas. Likite su mumis, grįšime iš karto po radio centro žinių pas jūsų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Prezidentas susitinka su vardan Lietuvių žemės ūkio ministro sūnumu Kęstučiu Mažeika. Gitanas Nausėda praėjusią savaitę pažymėjo, kad šios ryties ministro laukia dideli iššūkiai, derantis dėl lėšų žemdirbiams, dabar formuojamame ES daugiamečiame biudžete. Tuo tarpu premjerų vakar skirtas Mindaugas Sinkevičius mano, kad Mažeika sugebės tinkamai atsiriboti nuo korupcijos skandalo augalininkystės tarnyboje. Mat būtent vardan Lietuvių buvęs lyderis Saulius Skvernelis yra vienas įtariamųjų šiame tyrime. Savo ruoštu naują ministrų kabinetą formuojantis premjeras Sinkevičius šiandien susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministro Kęstučiu Budriu. Viešumoje pastaruoju metu būta kalbų, kad šis gali netekti šio posto naujoje vyriausybėje. Airija perima pirmininkavimo Europos Sąjungą iš Kipro ir iki šių metų pabaigos vadovaus įvairiems šalių ministrų posėdžiams tarpininkaus ginčiuose. Vienas svarbiausių Dublino užduočių vykstančios įtemptos derybos dėl ilgalaikio Europos Sąjungos biudžeto. Taip pat laukia iššūkiai dėl augančių energijos kainų. Nuo ateinančių metų pradžios iš Airijos pirmininkavimą bendrijai perims Lietuva. Rusijai ant Ukraino Zaporižios miesto numetus 7 aviacinės valdomas bombas. Vakar žuvo 2 žmonės, dar 15 sužeisti. Vienos moters būklė kritinė. Tuo tarpu per naktinius rusų dronų antskrydžius Dnipropetrovsko srityje apgadintos 5 degalinės. Vienas žmogus žuvo, 3 sužeisti. Tuo pat metu dėl ukrainiečių rengiamų atsakomųjų oro atakų sprogimai naktį vėl griaudėjo rusų okupuotame Kryme ir Donecko srityje. Daugiabučių gyventojams teks kaupti lėšas bendriems namo reikalams pagal didesnį mėnesinės įmokos tarifą. Nuo šios dienos jis bus susietas su pastato technine būkle. Kuo į blogesnė, tuo didesnė bus įmoka. Pavyzdžiui, nustačius vidutinę namo techninę būklę, šis tarifas priklausomai nuo namo dydžio didėtų nuo maždaug 10 iki 20 centų už kvadratinį metrą per mėnesį. Jei būtų savininkai turi parengę namo atnaujinimo ilgalaikį planą ir kaupę konkrečioms priemonėms 2 metus ar ilgiau, mėnesinė įmoka jums finansuoti dėl pastato būklės. Didinamo nebus. Sostinės Europos aikštėje šį vakarą vyks protestas prieš medžių kirtimą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Protesto organizatoriai piktinasi sostinės valdžios planuojama Neries pakrančių urbanizacija Žirmūnuose ir Vingio parko teritorijose. Ten dėl irklavimo bazės statybų ir kitų darbų iš viso žadama iškirsti 327 brandžius medžius. Iš jų maždaug 200 yra saugotini. Be to, dalis pakrančių bus betonuojama. Aktyvistai pažymė, esą tai paverstų vieną vertingiausių sostinės žaliųjų teritorijų techninės infrastruktūros zoną, pakenktų Neries ekosistemai. Aplinkos apsaugos agentūra jau anksčiau nurodė savivaldybės atlikti pilną poveikio aplinkai vertinimą.
0: Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija ir škvalas. Oro temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra 22, Panevėžyje 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose apie 17 laipsnių.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

Mbappé pelnė savo 18 įvartį čempionatuose ir pagal šį rodiklį per žingsnį priartėjo prie šiuo metu rezultatyviausio pasaulio čempionato žaidėjo Lionelio Messi. Aštuntfinalyje Prancūzijos rinktinė susitiks su Vokietija iš turnyro pašalinusią Paragvajaus ekipą. Savo ruožtu šaltą dušą išgyvenusi Norvegija taip pat žengė į aštuntfinalį. Norvegai 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus ir kitame etape susikaus su Brazilijos rinktine. O viena iš pirmenybių šeimininkių Meksika.

0: atkrintamosiose. Aštuntfinalyje Meksika žais su Anglijos ir Kongo poros nugalėtoju. O pastarasis paaiškės jau šį vakarą. Mačas tarp Anglijos ir Kongo rinktinių 19 valandą. Vėliau susitiks Belgija ir Senegalas, bei Jungtinės valstijos ir Bosnijos ir Hercegovinos ekipos.
1: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Karšta, 23, rodo mūsų termometras, bus dar karščiau įdienojus, kiek vėliau gali kristi temperatūra, rytoj čia turbūt vėl toksai krytis numatomas, bet kokia atveju, kol mes turime tą fantastišką karštą vasarą, galbūt kažkam per karštą. Mes ir klausime jūsų apie, na nežinau, maudinės atsigavinėjimą, atsigavimą kažkokį, ar ne, ir klausimas mūsų ryto temikė yra, ar jūs šiokią dieną ieškot ir važiuojate kokį vandens telkinį?
4: Tai pasibaigėt visus darbus, pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis, nesvarbu, susipakuoja daiktus ir važiuojate kažkokį miesto paplūdimį pagulėti ir pasimėgauti vandeniu.
3: Jo, galbūt tas telkinys yra visai šalia jūsų, žinai, kaip yra, niekur net važiuoti nereikia, gali būti ir taip, tai galite ir tuo pasigirti per RCLT, štai Žydrūnė parašė, sveiki prie upės maudytis, vykstu kiekvieną vakarą, išnaudoju karštą orą. Va čia jums ir puikus pavyzdys. Jo, nereikia laukti ten šeštadienio, sekmadienio, ilgojo savaitgalio važiuoji, vakare savo paukš, ten kiek ten, nu valandėlė užtruks, ar ne?
4: Tai mes tikrai labai laukiam jūsų variantų, kada važiuojat, kaip dažnai važiuojat ir kur važiuojat, norim sužinoti ir naujų vietų, ne tik čia Vilniuje sostinėje, bet ir aišku visoje Lietuvoje, gal galite pasidalinti su mumis?
3: Jo, tai nesudėtingai pasiekiama kokia vieta. Tai laukime jūsų laiškų, jūsų patirčių per mūsų svetainę rc.lt, žinutė vedėjams Danielė ir Simas. Kiti būdai irgi aišku įmanomi, visai mes esame pasiekiami, Viberis WhatsApp'as numeris mūsų studijos nepasikeitęs, 06-628-6288. O sugrįšime mes jau su dar vienu smagiu reikalu, kurio pavadinimas yra...
4: Ant liežuvio galo.
3: Yes.

0: ant liežuvio galo.
1: Dar vienas smagus reikaliukas laukia jūsų, pavadinimo jau girdėjote, o apie vidurius jo esmę mes galim čia ir dabar trumpai papasakoti.
2: Tai mes turim jums paruošę, kaip ir kiekvieną rytą, tris labai paprastus klausimus, tuomet mes surandame du žaidėjus ir lyginam jų atsakymus. Ir būtent nuo tų sutapimų atsakymų priklauso, kokias dovanos keliauja pas jūsų namus.
1: Nu, tarkim, gražiausia spalva, sakyk.
2: Rožinė.
1: Žalia.
2: Ne, nėra sutapimo, nėra dovanos.
1: Žodžiu, principas toks, o tie, kurie nori žaisti, visų pirma, turi parodyti tą savo norą. Siūskite žinutę numerį 06-628-6288. Tai yra ir mūsų studijos numeris, bet šį kartą reikia rašyti, o ne skambinti. O toje žinutėje parašykite žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo ir labai būtų gerai pamatyti jūsų vardą joje.

0: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
3: Sveikata svarbi kiekviename amžiuje. Visą Liepos mėnesį Antėja taiko 30% nuolaidą moters, vyro ir vaiko išsamiam sveikatos tyrimų programoms. Antėja, pasirūpinkite savimi ir tais, kurie jums rūpi labiausiai. Daugiau antėja.lt.
4: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginėms strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: Čia geras rytas.
1: Tikimės, kad ir jums jis geras, galbūt sakyčiau, tikimės svarbiausia, kad jums jis geras, nu, po to mes jau kažkaip tai iš paskos, ar ne? Ryto temikė. Šiokia diena ir maudynės kažkur tai be progos, o tiesiog, na, kaip tradicija, kaip malonumas vasaros, ar ne, nes po to ta vasarėlė baigėsi, sakom, va, ai, blogai buvo, nieko nepadariau.
2: Ir gavom čia keliose atsakymus iš į mūsų klausimą, tai ačiū labai mūsų visiems klausytojams, kurie aktyviai dalyvauja mūsų ryto temose. Ir labai fainai gyvena va viena mūsų klausytoja, rašo taip, sveiki, gyvenu Ukmergėje prie pat Šventosios upės, tai maudytis einu po kelis kartus per dieną, nes iki upės tik 200 metrų.
1: Čia kokia privilegija, ne, kaip
2: wow,
1: kalvoji.
2: Gerai, labai
1: niekur smagu. Niekur nevažiuot, nei ką, aišku, kiti žmonės irgi sužino, bet na, turbūt jiems yra toliau važiuoti, nei kad tarkim išeini, bet per, nežinau, per ką, per
2: durelės išeini, gatvelę perėjini ir štai upė.
1: Per 5 metrus, vadinkime taip. Gerai, dar vienas laiškas, labai puiku, kai kieme yra gultas, dušo žarna, kuri turi labai gerą galvutę su įvairiomis purškimo funkcijomis. Tada būna atgaiva visiems ir mums ir gyvūnams, pagalvojam apie visus vatoks. Dar vienas dalykas. Tai ir upė, ir ežeras, ir jūra eina į pavės, yra žarna su vandeniu gerušu.
2: Ir dar vienas laiškas, sveiki, taip, nes kai tik oras leidžia, po darbų lekiame maudytis, turime net savo ritualą, sulaukime vyro, kuris iš darbo grįžta 23 valandą, ir tuomet visa šeima vykstame maudytis. Tai mums labai smagi tradicija, bet to net ir tokių vėlyvų metu dažnai nesame vieni. Prie vandens sutinkame ir daugiau žmonių, daugiau buvimo čia ir dabar daugiau mėgavomosi. Toks yra patarimas dar iš mūsų klausytojos.
1: Jo, kažkaip čia mes taip galvojam, čia kažkur žmonės važiuoja, lekia, ten reikia, žinai, susikrauti, o čia klausyk yra viskas kažkaip plius minus šalia. Tai va čia yra didelė privilegija, nežinau, nu norėtųsi va taip ir ryte, ir vakare gali, žinai, ir prieš darbą, ir po darbo, tai nereikia to laukti savaitgalio. Gerai, tai ačiū visiems, kurie parašė. Jeigu dar turite kažką pridurti, pasigirti, arba, nežinau, paliudėti, sakyti, niekur aš nevažiuoju, nėra laiko, ar nėra dūtų
2: tekinių. Nenori, arba nepatinka, ne?
1: Visur nugulta, pilna žmonių, kur čia belieks. Tai parašykite mums per rc.lt, o mes sugrįšime jau su žaidimu ant liežuvio galo. Antras žaidėjas, pirmoji yra iškart pasakysiu Vida, o antrojo mes dar paieškosim.

Labas rytas, eteryje radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Šią naktį Rusijos okupuotame Kryme vėl griaudėjo sprogimai, kilo gaisrų. Be kita ko įsiliepsnojo elektros pastotė ir mobili dujų turbino elektrinė. Ukraina pastaruoju metu vis dažniau atakuoja Rusijos karo pramonėje svarbius objektus, taip atsakydama į atakas prieš civilius. Iranas šiandien susitiks su Kataro tarpininkais aptarti derybos su jungtinėmis valstijomis. Teheranas neigė jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo teikinius, esą Dohoje vyks tiesioginės derybos. Kataras taip pat pareiškė, kad jokių aukšto lygio susitikimo ar tiesioginių derybų kol kas nenumatyta. Praėjus savaitį po žemės drebėjimų Venezueloje iš griuvėsių išgelbėtas 3 metų berniukas. Apie tai praneša Jordanijos gelbėjimo komanda. Vaizdo įrašuose matyti, kaip gelbėtojai džiūgauja radę išgyvenusi vaiką. Apskritai žuvusiųjų skaičius jau siekia beveik 2000. Kol kas tiek daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija, galima kruša, škvalas. Temperatūra dar kyla iki 27-32, vakariniuose rajonuose iki 26 laipsnių. Rytoj kaitra iš šalies jau pasitrauks.

0: Na, ne kartą esame sakę, kad galbūt tėveliai ir tingi ten skambinti, registruotis, bet yragi mūsų atžalos to, žinai, kurios visko nori, kur nori ir dovanų, ir žaidimų, ir tokiu būdu įtraukiami ir tėveliai. Čia yra puikus pavyzdys.
1: Ant liežuvio galo.
0: Jo, viskas sudėliota, mes esame čia, kaip ir yra, na, gerai, registravosi lyg ir Izabelė, ten kažkur tolumoj kalbėjo, bet toksai vardas buvo toks, balsas toksai brandesnis ir ten buvo Agnė pasirodo. Tai labą rytą, mielos damos.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas, mes čia kalbame su Agne, o šalia kažkur Izabelė. Izabelė, labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Labą rytą. Klausykit, žaidimas ant liežuvio galo, ieškosim sutapimų ir gausi dovanų, jeigu tu sutapimų bus, o dovanos yra štai tokios, ar C podelis, stalo žaidimas ant liežuvio galo, arba visa dėžė radio centro traškučių. Žaisit ne vienos, turit mielos damos komandos draugę, jos vardas yra Vida, ir štai ką ji taip gražiai apie save papasakoja. Pasiklausykime.
5: Labą dieną, aš esu Vida Žilinskinė iš Kauno. Dirbu slaugytoje, nuolat klausau radio centrą ir bandau kaskart patekti kokį nors žaidimą, ar pagaliau man tai pasisekė.
0: Nu va.
2: Va, kaip smagu užvida yra, taip.
0: Tai pasisekė patekti, žiūrėsime, ar seksis laimėti. Gerai.
2: O dabar, kas atsakinėsi klausimus, Izabelė ar Agnė, ar jos dalinsi, ar jūs dalinsitės, kurie klausimą atsakys?
3: Dalinsime, tai žinosiu.
0: Gerai, galit susižvalgyti, mesgi jūsų nematom ir vieną tokį bendrą atsakymą, kad ir ilgiau pagalvojusius. Gerai, pirmas klausimas, mielos damos, Izabelė ir Agnė. Kas garsiai skrenda? Va taip.
3: Lėktuvas.
0: Izabelė sutinka, linkčioja galvą, viskas ok? Greičiausiai.
2: Sutinka, gerai.
0: Gerai, antras, ko dažniausiai paklausia per darbo pokalbį? Va čia yra įdomus klausimas.
3: Kokio nori atlyginimo?
0: Kokio nori atlyginimo? Tas yra svarbu, manot. Gerai. Ir trečias, ką darome su telefonu koncerte?
3: Filmuojam.
2: Filmuojam, Izabelė irgi filmuoja.
0: Gerai, dabar viską jūs atlikote, jau ramu, dabar klausimas tik tai, ar bus sutapimo ar ne. Pirmas klausimas buvo susijęs su garsiai skrendančių reikalų.
2: Jūs sakot, kad tai yra lėktuvas, o ką sako Vida?
5: Lėktuvas.
0: Valio.
2: Taip, jūs tikrai gaunat radio centro padelį, labai sveikinam. Dabar sužinokim, ar keičiam į stalo žaidimą ant liežuvio galo.
0: Jo, čia tokie triki klausimai. Ko dažniausiai paklausė per darbo pokalbį? Agnė sakė apie atlyginimą, ar ne? Alga kokia bus, ar ne? O Vidos atsakymas štai čia.
5: Ką esi baigus?
0: Ką pabaigęs, sako esi? Kiekvienam savo, aišku. Gerai, ir paskutinis klausimas, Danielė, primingtų jį, mes eisim prie paaiškų.
2: Darome jo su telefonu koncerte ir jūs, mergino, sakot, kad filmuojat koncertą, o ką daro Vida?
5: Išjungiame garsą.
0: Čia vėl yra kiekvienam savo, nežinau, na, galbūt pagal kartas, aš nežinau, nei Vidos, nei tarkim Agnės ar Izabelės amžiaus, bet kiekvienam savo, tai vieni išjungia, kiti filmuoja, aš irgi pafilmuočiu. Per konsą, manau, išjunginėti nereik telefoną.
2: Gali išjungti ir tada filmuoti, galima abu žingsnelius pasidaryti, tai ką, merginos, radio centro podeliai tikrai keliauja jums į namus, gerai?
3: Ačiū labai.
0: Sėkmės, geros dienos, gero kelio ir saugaus kelio svarbiausia.

0: Nuo reguliarios kainos, sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs LT.
1: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta, nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
3: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
4: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
5: Įsipyliai degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
6: Pateks į mūsų eterį, už tavo degalus sumokėsime mes.
4: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
7: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama.

0: Čia geras rytas.
1: Kuris jau skaičiuoja savo paskutinės minutės, kalbant apie laidą, nes rytas, aišku, tęsiasi, jis turi būti geras, aš manau, o mes baigiam savo darbus ir atsisveikint norime jau iki rytojus. Rytoj grįšim, tai nežinau, kaip čia bus, ar per balos mes

0: Brisina, kaip čia per upės kažkokias prižiūrės.
1: Dabar kaip tik atsidariau prognozę ir matau, kad tikrai saulėta bent jau čia Vilniuje bus. Iki 15 valandos jau tas lietutis žadamas, tas vienas lašelis ant debesėlio yra nupieštas 18 valandą.
0: Jo, tai liečia ir visą Lietuvą, panašu, kad ten anksčiau Kaune, dar kažkur tai, žodžiu, na, bus tokia įdomo, kad diena, tai saugiai, atsargiai, žodžiu, ir protingai. O aš... Nuo pat ankstyvo metų, kai čia atvykom į darbą, pamačiau, kad gimtadienį švenčia šį rytą vienas žmogus. Bet vis laukiau, dėlsiau ir niekaip neištaikiau progos apie tai pakalbėti. Tai yra tikrai garsi aktorė, graži moteris ir protinga moteris Pamela Anderson.
1: Oi, nu dabar jinai yra labai naturalistė, tai tikrai dabar išgažiai.
0: Jo, nežiūrėdama į internetą, neieškodama greitai, nespaudydama mygtukų, pasakyk, kiek jai šiandien metų sukanka. Spėjimas tiesiog toks.
1: Gerai, galvoju, kad yra 65.
0: Mažiau.
1: 60.
0: Mažiau.
1: 54.
0: Daugiau.
1: Ojoj, 58.
0: Daugiau.
1: 59.
0: Teisingai. Sveikinam su gimtadienį Pamela ir visus, kurie šiandien mini gimtadienį. Jeigu ką, tai žinokit, kad sutapimas yra jūsų ir Pamelos gimtadienį sutampa. Viskas, ačiū visiems. Iki rytojaus. Mus toj pakeis mūsų kolegė Eglė. Likite kartu su ja ir aišku, Radio Centru.
1: Ačiū už puikų rytą kartu. Iki.
0: Iki.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Kosmetikai nuolaidos iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitais stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: dvylika. Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Nuo šios dienos šalyje įsigalioja visai Liepos įkeitimų įvairiose srityse. Vienas svarbiausių pokyčių nuo Liepos pirmosios – griežtesnė nedarbo išmokų skirimo tvarka, jei gauti būtina turėti sukaupus ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažą per paskutinius 24, o ne 30 mėnesių kaip iki šiol. Pakartotinė išmoka skiriama tik jai nuo ankstesnės skirimo. Iki naujo bedarbio statuso vėl sukauptas bent 12 mėnesių stažas. Be to nedarbo išmokos nebeiskaičiuojamos į nedarbo draudimo stažą, jos nebėra laikomos ir draudžiamosomis pajamomis. Pačios išmokos apskaičiavimas labiau susietas su buvusiu atlyginimu. Nuo šios dienos gyventojams brangsta dujos, o dalį ir elektra. Visuomeninės elektros tarifai būtiniams vartotojams didėja vidutiniškai 2 centais už kilovatvalandę. Elektros kaina antrai šių metų pusmetį gyventojams turintiems standartinį planą sieks 24 centus. Gamtinių dujų tarifai visiems būtiniams vartotojams didėja 4 centais už kubinį metrą. Mažiausiai suvartojantieji už kubą dujų per mėnesį mokės 93 centus, didesni vartotojai 69 centus už kubą. Nuo šiandien atlikti mokėjimus valstybei bus paprasčiau, vieno langelio principu. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Dauguma mokėjimų valstybei nuo šiandien vieno langelio principu administruos valstybinė mokesčių inspekcija. Taigi tiek gyventojai, tiek įmonės, mokesčius ir visas baudas galės matyti ir patogiai apmokėti vienoje vietoje. Mano VMI. Iki šiol to rūpindavosi daug skirtingų institucijų. Pavyzdžiui, gyventojų laiku nesumokėjus baudos, išieškojimas būdavo iškart perduodamas antstoliams. Dabar inspekcija pinigus iš pradžių bandys gauti iš gyventojų turimų permokų, o jeigu jų nepakaks, išieškoti žmogaus sąskaitų. Tai papildomai kainuos 2 eurus. Išlaidos antstoliams kai kuriais atvejais 10 kartų viršydavo pačią baudą.
0: Dar nuo Liepos visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, įvedamas naujas 3 eurų muitas mažos vertės prekiams iš trečiųjų šalių. Jis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai iki 150 eurų vertės siuntose iš Kinijos ar kitų ne Europos Sąjungos šalių. Pirkėjams nuo šiol svarbu įvertinti ne tik vienos prekės kainą, bet ir visos siuntos sudėtį. Nusakant, kelis skirtingus smulkius daiktus vienoje siuntoje, kiekvienai prekių rūšiai bus taikomas atskiras 3 eurų muitas. Kauno zoologijos sodas švenčia 88-ąjį gimtadienį. Gamtininko Tado Ivanausko ir dar kelių asmenų iniciatyvas įkurtas sodas prasidėjo nuo palyginti nedidelės ekspozicijos, o dabar kviečia pamatyti per 230 rūšių, iš viso beveik 2200 gyvūnų, tarp jų 30 egzotiškų arba arti išnykimo ribos esančių, 11 į Lietuvos raudonoje knygą įrašytų gyvūnų. Kasmet sodas sulaukia maždaug 150 000 lankytojų. Gimtadienio proga parengta šventinė programa, edukacijos ir maišės tiek gyvūnams, tiek sodo lankytojams. Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija ir škvalas. Oro temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 22-24 laipsnius, pajūryje 18 laipsnių.
2: Jau kelios minutės po 10, labas dar vienas gražus, saulėtas ir šiltas vasariškas rytas, kiekvienam girdinčia mano balsą. Su jumis yra Eglė, ačiū žinoma sakau Simui su Danielė, jie kaip visada tikrai puikiai rytinę nuotaiką užkūrė, dabar jau tą nuotaiką kaip visad kursiu aš. Prisipažinsiu, esu tikrai mažai miegojusi, nes vakar negalėjau nueiti miegot, kol nesibaigė prancūzų ir švedų futbolo mačas pasaulio futbolo čempionate. Man atrodo, kad man tikrai per šitą čempionatą jeigu kaip reikiant trūks. Bet yra kaip yra, futbolas tikrai mane labai stipriai įtraukė ir aš prie to televizoriaus vis tiek naktinėju. Bet kokiu atveju jau esu čia ir nusteikusi esu smagiai su jumis laiką praleisti. Primenu, kad mūsų eteryje prasidėjo vasaros žaidimas, pilate jūs mokame mes, žaidimas, kurio metu mes galime nudžiuginti jūsų kišenes ir jūsų pinigines. Tai visai netrukus šiek tiek apie žaidimą plačiau.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Taigi žaidimas Pilote jūs, mokame mes startavo pirmadienį ir jau nudžiugino tikrai ne vieną mūsų klausytoją. Žaidimas vyksta nesudėtingai. Jeigu jūs užsipilate kuro bet kurioje Lietuvos degalinėje, būtinai turite nufotografuoti savo čekį, tuomet jį registruoti nuėjus į rc.lt, šiek tiek pasidalinti tuo, kodėlgi tą kurą pylėte, kur planavote ar planuojate vykti, na ir tuomet jau laukti radio centro skambučio. Sulaukę skambučio, sulauksite ir žinios, kad jūsų kuro išlaidos bus padengtos. Būtent taip šiandien nutiko mūsų klausytojui Dariui, kuris sulaukė skambučio iš Simo ir Danielės.
3: Sumelę mes matom, 65 eurai 3 centai, ne?
4: Taip.
3: Ir parašyta į Vilnių darbo reikalais. Malonu. Tai kaip ten vakar viskas vyko?
4: Nu, turėjau iškvietimą į darbo vietę. Aha. Rytas gražus, ankstyvas, užsukau į degalinę, apsipyliau degalų ir išgirdau per radio centrą, kad vyksta toksai žaidimas.
3: O dažnai taip darot, nežinau, žaidimą išgirstat ir sakot, va, klausykit, nes, nu, kaip, žinai, va, aš pagal save matuoju, nu, yra tu truputėlį reikaliuko, ar ne, ten to čekio neišmesti, tada jį nufotkin, tokie papildomi, tokie reikalai prie jau taip esančios kasdienybės, galbūt kartais ir nelengvos, ir labai greitos.
4: Taip, aš niekada tų kvitų nerenku, nes nu biškelį už tvarumą esu, bet kaip išgirdau, kad vyksta toksai žaidimas, sakau, būtinai paimsiu kvitą. Tiesiog sėdėdamas degalinėje jį nufotografavau.
3: Labai gerai.
4: Ir išsiregistravau.
2: Labai gudrykė.
3: Klausykite, tai faktas yra vienas. Apmokam jūsų sąskaitą, kuri yra, kaip ir sakiau, apie, ne, nu 65 eurai.
2: Sveikinimai Dariui, šaunuolis, kad saugojo tą kvituką, kad fotografavo ir kad registravo. Jūs sekite Dariaus pavyzdžių. Tiesiog užsipilat, nufotkinat ir registruojat, parašot šiek tiek ir viskas. Ir toliau belieka tik tai laukti. Nepamirškite to padaryti ir galbūt, nieks nežino, gal dar ir šiandien sulauksite to laimingo skambučio su žinia, kad jūsų kuro išlaidos yra kompensuotos.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: repetito. Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
1: Aš tvarkau namus.
2: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Spildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Tik karštą palėją, kainos tirpsta čia.
9: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
8: Tik karštą palėją, kainos tirpsta čia.
10: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
11: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
12: Birželio 30, Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 eurų. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 eurų. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Etrija laiko mašina ir dainos iš senų laikų. Tų, kai radio centre gyvavo LT Top 20. Šis lietuviškos muzikos topas buvo toks populiarus, jog jį patekti norėjo visi atlikėjai. Taigi, kviečiu kartu prisiminti LT Top 20 populiariausias dainas iš 1999-27 metų savaitės. Bus puiku. Trečioje vietoje Luko Pačkausko ir Bavarijos duetas. Daina man labai gera. Krito iš pirmos vietos. Iš penketuko į lyderės pozicijas iškilo funky kūrinys Tik tau, antra vieta. Tik tau milijonai krentančių žvaigždžių, tik tau vasaros šiluma. Ir savaitės numeris vienas daina tapo tikras vasaros hitas, atgaivinantis net karščiausią dieną. Čia naktinės personas ir šiandien lyja. Radio.

Šią radiją SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Rusija praėjusią naktį įvairius Ukrainos regionus paleido 2 raketas ir 151 droną. Ukrainiečiams pavyko numušti vieną raketą ir 130 bepiločių. Smūgiai fiksuoti 16 vietų, be kito ko pataikyta į mikroautobusą Chersone. Žuvo 2 žmonės, 5 sužeisti. Savo ruoštų Ukraina naktį vėl atakavo Rusijos karo pramonės objektus okupuotame Kryme. Vyriausioji rinkimų komisija siūlo pripažinti Nemuno Aušrą ir jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidus Seimo ir prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Pažymima, kad rinkiminės kampanijos finansuotos neleistinai šaltiniais juridinių asmenų lėšomis. Tai būtų jau antras šiurkštus šios partijos finansinis pažeidimas. Pirmasis susijęs su Žemaitaičiu ir jo kolegės automobilių nuoma savo partijai. Nepaisant geopolitinių neramumų, Lietuvos gyventojai itin optimistiškai vertina savo šeimos ir Lietuvos ateitį, bei žvelgia Europos Sąjungą kaip stabilumo ir apsaugos šaltinį, rodo Eurobarometro apklausa. Jos duomenimis Lietuvos perspektyvas optimistiškai vertina 70% gyventojų, o savo pačių ir šeimos ateitį 81%. Į bendriją kaip saugumo šaltinį žvelgia 77% respondentų. Tai vienas geriausių vertinimų visame bloke. Kol kas tiek, daugiau naujienų. 11. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija, galima kruša, škvalas. Temperatūra dar kyla iki 27-32, vakariniuose rajonuose iki 26 laipsnių. Rytoj kaitra iš šalies jau pasitrauks.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos net iki 50%. Paskubėkite atsinaujinti savo aktyviai ir sportiškai vasarai. Nike parduotuvės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, prekybos centruose Akropolis.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
9: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
10: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
11: Pateks į mūsų eterį, už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
13: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

Šiandien pirmoji Liepos diena prasideda jau antrasis vasaros mėnuo, tai tikiuosi, kad vasarą mėgaujatės ir tikrai mėgaujatės taip, kad jai pasibaigus turėtumėte ką prisiminti, o tam, kad būtų dar smagiau, aš galiu pasakyti, kas šiandien vardadienių švenčia, tai jeigu nežinote, pavyzdžiui, kad šiandien jūsų vardadienis, tai štai jums dar viena proga švęsti, tai noriu didžiausių sveikinimų.

nusiųsti visiems mūsų klausytojams, kurių vardai yra Julius, Tautrimas, Liepa ir Julius. Jeigu jūs esate tokių vardų savininkai, tai švęskite, švęskite, švęskite. Nes švęsti tikrai reikia. Jeigu neturite tokių vardų ir neturite draugų tokiais vardais ir neturite ką pasveikinti, tai dar šiam pasaulyje yra minima architektų diena. Todėl noriu taip pat didžiausius linkėjimus siųsti visiems savo bičiuliams architektams, kurių taip pat turiu tikrai nemažai. O jūs gerai pagalvokite, kam patys norite nusiųsti linkėjimus, ar varduvininkams, ar architektams, ar šiaip kažkokiems savo draugams ir naudokitės Radio Centro balsučių liniją. Ir rašykite balso žinutes ir atsiųskite jas mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288. Taip pat tai galite padaryti per programėlę radijas.lt. Aš tik tai gausiu jūsų balso žinutes ir iš karto pasistengsiu, kad jos nugultų Radio Centro grojaraštyje, nuskambėtų Radio Centro eteryje ir kiekvienas mūsų klausantis galėtų jas išgirsti.

0: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
1: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Birželio 30, Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 €. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 €. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
7: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada per šią dieną apsispręsti dėl jų formuojamos vyriausybės sudėties. Vis tik svarstymo nuo jo dar yra. Be kitako, socialdemokratai kultūros ministro postą pasiūlė dabartinio ministerijos kanclerio Luko Elsio kandidatūrą. Premjeras šiandien dar susitinka ir su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kestučiu Budriu bei finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Pastarai svarstoma keisti dabartiniu užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Jau antroje šių mėnesio pusėje bus skelbiamas naujas kvietimas paramai įsigijus elektromobilius. Šiam etapui numatyta iš viso 20 milijonų eurų. Dalis lėšų skirta gyventojams, dalis įmonėms. Pirmą kartą parama bus teikiama ne tik naujų, bet ir naudotų elektromobilių įsigijimui. Asmuo už naują elektromobilį gali gauti 5000 eurų išmoką, už naudotą, bet nesenesnė kaip 4 metų, 2500 eurų. Nuo Liepos didėja vadinamieji sodros alimentai. Tai išmoka vaiko išlaikymui, kurią valstybė moka, kai patys tėvai vengia mokėti alimentus. Ji padidinta nuo maždaug 133 iki 185 eurų per mėnesį. Šis pokytis palies apie 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimų patvirtinto išlaikymo iš tėvų. Per naktinius rusų dronų antskrydžius Ukrainos Dnipropetrovsko srityje apgadintos 5 degalinės, vienas žmogus žuvo, 3 sužeisti. Hersone per smūgį į mikroautobusą žuvo 2 žmonės, 5 sužaloti. Iš viso naktį rusai paleido į Ukrainą apie 150 dronų ir kelias raketas. Tuo pat metu dėl ukrainiečių rengiamų atsakomų į oro atakų sprogimai naktį vėl griaudėjo rusų okupuotame Kryme ir Donecko srityje. Pačios Rusijos Penzos mieste pataikyta į gamyklą gaminančią komponentus raketoms bei naftos perdirbimo gamyklą Ufos mieste. Vilniuje Europos aikštėje prie savivaldybę šią pavakarę rengiamas protestas prieš planuojamą Neries pakrančių urbanizaciją Žirmūnuose ir Vingio parko teritorijose. Dalyviai ragins stabdyti projektus, kurie esą kelia grėsmę vienoms vertingiausių sostinės gamtinių teritorijų ir biologiniai jų įvairovei. Anot protesto rengėjų minėtose teritorijose numatyta šalinti per 300 brandžių medžių, taip pat betonuoti dalį pakrančių. Iki moksleivių dainų šventės likus kelioms dienoms darbo įmosi policija, ugniagesiai ir medikai, išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Indikacijų apie grėsinčius pavojus poryt Vilniuje prasidėsiančioje moksleivių dainų šventėje nėra, sako Nacionalinis krizių valdymo centras. Savo ruoštų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas nurodo, kad pareigūnai jo aplankė visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai. Įvertintas pastatų saugumas, apgalvota, ką daryti oro pavojaus metu. Visuomenės sveikatos centras moksleiviams primena, kaip rūpintis sveikata per karščius. Tiesa, sinoptikai savaitgalį jų nebežada. Šventės žiūrovams primenama, kad į nemokamus renginius vis tiek reikia užsiregistruoti ir gauti nemokamą bilietą. Be to prašoma nesinešti skėčių, stiklinių butelių ir renginius vykti viešuoju transportu.
0: Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnė ir škvalas. Oro temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Rytoj kiek atvės, kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį 14-19 laipsnių, rytoj dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: 11 valandų Lietuvoje ir antroji mano laidos valanda prasideda ir aš dar kartelį labas sakau visiems, kurie šiuo metu šią karštą, gražią, saulėtą vasarišką dieną laiką leidžia draugę su radio centru. Būkime ir toliau kartu, gerą nuotaiką taip tikrai pavyks palaikyti, o visai netrukus ta gera nuotaika bus dar geresnė, nes Paulina jums pristatys, kaip gerai skamba šios dienos radio centro muzikinė naujiena.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Maždaug 2 mėnesiai tiek liko iki naujo Sam Smith albumo Hazel Eyes premjeros. Kad gerbėjams laukimas praeitų greičiau, atlikėjas pristato dar vieną albumo singlą, My Guy. Romantiškai ir švelniai skamba naujoji daina, taip kaip jau seniai Samas skambėjo. Atradęs ritmus ir progą ekstravagantiškai išsireikšti, Samas pamiršo savo lyriškąją pusę. Džiugu girdėti, grįžus prie tokio malonaus skambesio. Etrija Sam Smith.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, Liepos 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
1: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Na, dabar noriu klustelt, mėlyjei. Ar būna taip, kad dažnai jaučiatės pavargę, stinga energijos, būna sunkiau susikaupti kasdieniams darbams? Tai gal tiesiog jūsų organizmui trūksta geležies. Trikologen Ferropuls, tai skystos formos geležies bisglicinato kompleksas, padedantis palaikyti normalią energijos apykaitą, hemoglobino susidarymą ir mažinti nuovargį. Malonaus skonio formulė yra patogi vartoti ir nedažo dantų. Nuo kokių pokyčių galima tikėtis vartojant Trikologen Ferropuls? Tai tuo ir sužinosite, nes apie savo patirtį jau yra pasiruošusi papasakoti Kristina, kuri šį produktą jau yra išbandžiusi. Tai Kristina, tuomet ir pradėkime nuo to, kaip atsitiko taip, kad jūs atradote trikologeną ir nusprendėte išmėginti šitą produktą?
1: Na, teko vartoti ir kitus produktus ir pamačius šį naują produktą norėjusi išbandyti, kadangi dažnai jaučiausi pavargus ir saukojantį tokios energijos, tai jį pabandžius tikrai jos atsirado daugiau ir nuovargis pradingo. Tai tas labai nustebino, tad drąsiai rekomenduočiau visiems.
0: O per kiek laiko jūs pajutote tą poveikį? Man va šitas visada yra labai įdomu, kiek laiko užtruko, kai jūs vat pradėjote gerti trikologeną ir staiga pajutote, kad veikia ir tikrai jaučiatės kur kas geriau.
1: Aš tikrai tai pradėjau vartoti, nesitikėdama kažko labai stebuklingo, nes teko vartuoti geležies visokius papildus, tai jau po savaitės supratau, kad nuveikiau labai daug ir nesijaučiu pavargus. Tas labai nustebino, tada pradėjau galvoti, kodėl, tai galvoju vis dėlto pamatyti nuo šio produkto.
0: Mhm. Tai jau, kai pamatė jūsų aplinko žmonės, kad jaučiatės geriau, ar pradėjo klausinėt, ką čia vartojate, ar kažkam jūs spėjot rekomenduoti?
1: O, pradėjo klausinėti, iš kur tokia energija ir gera nuotaika. Tai tikrai pradedu visiems rekomenduoti, nes ir mano vaikai paragavo, sakė, labai puikus skonis, na, kas stebina.
0: Supratau, tai kiek jau laiko jūs dabar vieną, tik tai dvi savaitės, vieną kartą jau vartojate šitą produktą, ar dar jau ilgiau čia jį vartojate?
1: Aš apie mėnesį pavartojau, kol kas pertraukėlę.
0: Taip, tai aišku, reikia su geležim, nereikia žaisti, tas pertraukėlės jau tikrai reikia daryti, bet svarbiausia, kad veikia ir svarbiausia, kad jūsų aplinka mato, kad veikia ir kad jūs įkvepiate kitus žmonės irgi šio produkto išmėginti ir taip tikrai daugiau žmonių geriau jaučiasi. Tai tas yra tikrai turbūt geriausias rezultatas.
1: Tikrai taip, kartais užtenka tiesiog mažų dalykų ar mažų žingsnelių, kad jausmės geriau.
0: Taip, tikrai taip. Tai ačiū Jums labai, Kristina, už pasidalinimą. Linkiu ir toliau Jums taip gerai jaustis ir tą gerą savijautą spinduliuoti kitiems, kad kitiem tu pavyzdį iš Jūsų. Ir linkiu Jums tuomet gražios vasaros.
1: Ačiū. Ir
0: visa. Iki.
1: Visa. Iki. Iki.
0: Tai matote, tikrai galima imti pavyzdį iš Kristinos, jeigu jaučiatės prastai, manau, tiesiog užtektų nueiti pasidaryti kraujo tyrimus, jeigu yra kažkoks geležies trūkumas, galite išmėginti trikologen Ferropuls ir tikrai jausitės geriau. Na ir žinoma, noriu dar pakviesti jūs atrasti trikologen išmanų kompleksinį sprendimą jūsų grožiui ir gerai savijautai palaikyti. Dabar yra puikus metas pasirūpinti savimi ir artimaisiais, perkant du bet kuriuos trikologen produktus, dovanų gausite dar ir drėkinančių lakštinių veido kaukių pakuotę. Naujoje net 10 vienetų. Tai išskirtinės dvigubo drėkinimo kaukės, kurios intensyviai drėkina odą, ramina, vėsina, padeda užpildyti raukšlėles ir priglunda taip, lyg būtų ant odą, maksimaliam efektui. Įsigyti produktus galite apsilankę gamintojo svetainėje trikologenas.lt, užsisakyti Anglijoje galite fenoku.co.uk, Airijoje ir kitos ES šalyse colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no. Taip pat galite įsigyti ir paskambinę telefonu, tad tiesiog užsirašykite +370 633 99 998. Svarbiausia nepamiršti, kad tai yra maisto papildas, ne maisto pakaitalas, tad labai svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Šiandien dieseltie žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Socialdemokratų prezidiumas į kultūros ministrus siūlo dabartinį ministerijos kanclerį Luką Alsį. Likusius kandidatus paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada turėti vėliau šiandien. Socdemų lyderis dar planuoja susitikti su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu ir finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Pastarąjį svarstoma keisti dabartiniu užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Į aplinkos ministrus svarstomas Audrius Radvilavičius, vidaus reikalų Martynas Katelynas. Dėl karščių bangos Ispanijoje birželį mirė daugiau nei 1000 žmonių, praneša šalies sveikatos tarnybos. Pernai vasarą su ekstremaliais orais šioje šalyje susietos 407 mirtys. Pasaulio futbolo čempionate jau aiškios 7 iš 16 aštuntfinalio dalyvių. Tai Meksika, Prancūzija, Norvegija, Marokas, Paragvajus, Brazilija ir Kanada. Šį vakarą ir naktį paaiškės dar 3. 19 val. Susitiks Anglija ir Kongo Demokratinė Respublika, 23 Belgija ir Senegalas, 3 val. Nakties Jungtinės valstijos bei Bosnija ir Hercegovina. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur galimos trumpos liūtys su perkūnija, vietomis kruša, škvalas. Temperatūra dar kyla iki 27-32, prie jūros iki 26 laipsnių. Rytoj kaitra iš šalies jau pasitrauks.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Lidl žemų kainų čempionas. Mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną. Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta. Nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Tikiu, kad nuotraukų savo telefonuose turite tikrai labai daug, bet kiek turite degalų kvitų nuotraukų? Dabar jų turėsite tikrai gerokai daugiau, nes prasidėjo eteryje žaidimas Pilote jūs, mokame mes. Žaidimas, kurio metu mes raginame jūs įsipylus degalų, bet kurioje degalinėje Lietuvoje, nufotografuoti kvitą, jį registruoti nuėjus į rc.lt, šiek tiek pasidalinti, kur važiuojate tų degalų įsipylę ir viskas, tuomet jau laukti radio centro skambučio. Nu, sulaukti ir žinios, kad išlaidos degalams bus kompensuotos. Taip nutiko vakar mūsų klausytojui Rolandui, kuris šiaip jau tos geros žinios sulaukęs pasidalino istoriją, kur vyko degalų įsipylęs ir mane tiesiog užbūrė noru pasimt krepšį ir lėkti mišką voverušku rinkti.
3: Važiavom, joninių dieną, laisva diena buvo, nusprendėm, išgirdau, kad jau pradėjo dykti voveraitės. Tai nuvažiavom, sakom, važiuojam patikrinti, nes kiekvienais metais atostogauju rugpjūčio mėnesį, bet ir visada žiemai renku voveruškas. Tai šiandien nusprendėm nuvažiuoti pasitikrinti. Nors toloka, aišku, bet vis dėlto pasiteisino ir suradau apie kokius 3 kilogramus voveruškų. Nors vietiniai sakė, nėra.
4: Ai, tai jūs už dzūkus dzūkiškesnis.
3: Aš, nu, kaip

0: pasakyti. Aš mano žmona iš Dzūkijos, bet jau mes Švijos, kaip sakant, nėra, bet kažkada man parodė vietas, dar tokiam, kaip dabar Lietuvoj, tas Kapčiamiesčio poligonas, taip vadinamas, tai tenai grybauju, galvojau, šiemet gal neįleisiu, bet dar kareivių čia nėra. Ir šiaip va, pavyko visai neblogai.
1: Tai čia 35,99. Iš kur iki Kapčiamiesčio važiavot?
0: Iš Vilniaus.
2: Sveikinimai Rolandui dar kartelį, sulaukus to laimingos skambučio iš radio centro ir iš tikrųjų sakau didelę padėką, nes dar nebuvau pradėjus galvoti apie tą grybavimą, o dabar prisiklausiusi Rolando, kiek jis tų voveruškų prisirinko, tikrai žinokite, čiupsiu krepšį ir gal netgi darbus pabaigus šiek tiek paleksiu į mišką. Jeigu jūs irgi planuosite lėkt grybų ieškoti mišką, nepamirškite užsipylę degalų, nusifotografuoti kvito ir jo registruoti nuėję į rc.lt. Gal dar ir pinigus, išleistų į kurus, atgausit ir taip nudžiuginsit ne tik savo skrandį, voveruškų prisirinkę, bet ir savo piniginę.
3: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
3: Kai nepavyko,
2: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Lietuvių nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
2: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
2: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Eterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
7: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba

replika. Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Rabonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia radijas Alta žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienės. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada dar per šią dieną apsispręsti dėl jo formuojamos vyriausybės sudėties. Vis tik svarstymo nuo jo dar yra. Be kitokos asdamai kultūros ministro posto pasiūlė dabartinio ministerijos kanclerio Luko Olisio kandidatūrą. Premjeras šiandien dar susitinka su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budru bei finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Pastarai svarstoma keisti dabartinių užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Į aplinkos ministrus svarstumas Audrius Radvilavičius, į vidaus reikalų Martynas Katelynas. Nuo šios dienos šalyje įsigaliojo eilė pasikeitimų įvairiausiose srityse. Vienas svarbiausių pokyčių nuo Liepos pirmosios – griežtesnė nedarbo išmokų skirimo tvarka. Jei gauti, būtina turėti sukauptą ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažą per pastaruosius 24, o ne 30 mėnesių kaip iki šiol. Pakartotinė išmoka skiriama tik, jei nuo ankstesnės skirimo iki naujo bedarbio statusą vėl sukauptas bent 12 mėnesių stažas. Be to nedarbo išmokos nebeiskaičiuojamos į nedarbo draudimo stažą, jos nebėra laikomos ir draudžiamosiomis pajamomis. Pačios išmokos apskaičiavimas labiau susietas su buvusiu atlyginimu. Socialinės apsaugos ministerija aiškina, kad taip apribojamos galimybės piknaudžiauti. Nuo šios dienos gyventojams brangsta dujos ir elektra. Visuomeninės elektros tarifai didėja vidutiniškai 2 centais už kilovatvalandę. Elektros kaina antrai šių metų pusmetį gyventojams turintiems standartinį planą sieks 24 centus. Gamtinių dujų tarifai būtiniams vartotojams didėja 4 centais už kubinį metrą. Mažiausiai suvartojantieji už kubą dujų per mėnesį mokės 93 centus, didesni vartotojai 69 centus. Pradeda veikti vienas langelis įvairiems mokesčiams sumokėti. Nuo Liepos pirmosios dauguma mokėjimų valstybei, baudas ar kitas nemokestines įmokas vienu langelio principu gyventojų ir įmonės gali atlikti per mano VMI sistemą. Iki šiol jas administruodavo daug skirtingų institucijų, tarp jų brangiai kainuojantys antstoliai. Dabar, jei asmuo nesumokės įmokų laiku, skolos išieškojimo pirmiausiai vykdys mokesčių inspekcija iš jo banko sąskaitų ar turimų permokų. Tai papildomai kainuos tik apie 2 euros. Tik jei skolos išieškoti iš sąskaitų nepavyks, bus kreipiamas į antstolius. Įsibėgėjant vasarai, o kartu ir stovyklavimo sezonui, aplinkosaugininkai pradeda reidus, išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Nuo šiandien iki Liepos 31-osios aplinkos apsaugos departamento pareigūnai visoje Lietuvoje vykdys akciją Poilsiauk atsakingai. Per mėnesį planuojama surengti 66 reidus, per juos bus tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkosaugos reikalavimų. Poilsiautojams bektako primenama, kad automobilius prie vandens telkinių galima statyti nerčiau kaip 25 metrai nuo kranto, o saugomose teritorijose nerčiau kaip 50. Poilsiauti su palapinėmis ir kurenti laužus leidžiama tik tam įrengtose ir pažymėtose vietose. Lietuvos pajūrio kopose nakvoti draudžiama. Po stovyklavimo būtina įsivežti šiukšles. Su šunimis miškose lankytis galima, bet jie privalo būti su pavadėliu, o paleidžiant su antsnukiu.
0: Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnė ir škvalas. Oro temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Rytoj kiek atvės, kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį 14-19 laipsnių, rytoj dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: Jau įpusėjo ši darbo savaitė, trečiadienio 12 valanda, reiškia tai, kad liko tikrai labai nedaug, kai jau galėsime nerti į savaitgalį. Na, nerint į savaitgalį ir planuojant savaitgalio kelionę, svarbu nepamiršti ir degalų prisipylus, bet kurioje Lietuvos degaliniai, fotografuoti kvitą ir registruoti jį nuėjus į rc.lt. Galbūt greitų metu patys sulauksite skambučio ir puikios žinios, kad žaidime pilate jūs mokame mes, buvo ištraukta jums laiminga korta ir būtent jūsų, kurio išlaidos bus kompensuotos. O visai netrukus, vos porai dainų nuskambėjus, mes susipažinsime su dar viena gražia istorija ir dar vienu gražiu žmogumi, kuriam žaidime pilate jūs mokame mes šiandien.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Atėjo laikas žaidime Pilote jūs, mokame mes, nudžiuginti dar vieną mūsų klausytoją, kuris nepatingėjo įsipylęs degalų kažkurioje Lietuvos degalinėje, nufotografuoti savo kvitą ir jį užregistruoti nuėjęs į rc.lt. Mūsų klausytojas Vaidas šiandien yra mano laidos laimėtojas ir jis yra tikrai labai šaunus vyrukas. Jeigu atsiras poreikis gero elektriko paslaugų, manau, Vaidas yra tikrai ta žmogus, kurio jums reikia. Matau sumą 35 eurus ir 39 centus, ir Vaidai skambinu jums su puikia žinia, kad jūsų kuro išlaidos bus padengtos.
3: Net negalvojau, kad tai gali nutikti. Iš tikrųjų, jau kada dėjau, galvojau, jau viskas pamiršo mane.
2: Ne, tikrai niekas jūsų nepamiršo. Esate šaunuolis, kad kvitą fotografavote, registravote. Tai aš jūs noriu labai širdingai pasveikinti, bet tuo pačiu Vaidai noriu paprašyti jūsų, kad dar šiek tiek plačiau papasakotumėte. Tai kurgi vykote tų degalų įsipylęs?
3: Vykau į elektrikų seminarą, jei neklystu. Ten seminaras atnaujinimo žinių, galbūt kažką naujo sužinoti. Mm-hmm. Elektra nestovi vietoje, elektra vis juda į priekį, viskas naujesni smart house'ai ir visa kita. Tai važiavom biškį atsinaujant žinių ir sužinoti kažką naujo.
2: Tai ar pavyko sužinoti naujų dalykų?
3: Ne, tai visada kažką gauni naudos. Jeigu važiuoji, vadinasi, tikiesi gauti kažką. Tai faktas, kad buvo naudos.
2: Supratau, o tai kuriame mieste jūs, sakykite, dirbate?
3: Aš pats iš Klaipėdos. Rytoj vėl vyksiu į Vilnių seminarą. Nes viskas juda į priekį, viskas eina į žalią energiją, tai ir mums tenka mokintis viskas, kažką išmokti vis naujo. Baigiai mokslus, tai nereiškia, kad viskas baigta.
2: Na, aš jums sakiau, ar ne, Vaidas tikrai yra toks elektrikas, kur, man atrodo, jeigu va tokį žmogų išsikvieti į namus, tai gali būti visiškai ramus, kad viskas bus padaryta nepriekaištingai. Vaidą dar kartelį sveikinu laimėjus, na ir žinoma, noriu palinkėti jam ir geros vasaros, ir svarbiausia, saugių visų kitų kelionių į tolimesnius seminarus, semintis ir toliau žinių apie elektros naujoves. O jūs, mėlėjai, raginu irgi kvitus registruoti, jeigu įsipilate degalų, bet kurioje Lietuvos degalinėje. Svarbiausia, kvitą užregistruoti būtent tą dieną, kai degalus pylėte. Registruoti jį reikia nuėjus į rc.lt. Ten dar pasidalinkite su mumis, kur vykstate, kur planuojate vykti tų degalų įsipylę, ir tuomet jau laukite mūsų skambučio. Gal ir jums visai netrukus paskambinsim ir pranešime žinę, kad jūsų kuro išlaidos yra kompensuojamos. Na, jeigu šią vasarą jūs ketinate imti paskolą, tai tikrai verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti. Daugybė žmonių ją jau žino. Užsukate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką. Per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginate. Palyginimas gali padėti sutaupyti iki 9000 eurų. Taip, taip, tiesiog neįtikėtina, tačiau kartais tie gali skirtis brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Taigi, jeigu jums reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Afrika.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

Turiu labai šaunų prizą iš Eurokos, jau paruoštą ant mano stalo, noriu jį kažkam iš jūsų padovanoti. Visai netrukus žaisime labai smagų muzikinį žaidimą, o kaip toliau, tad jeigu norite užsitikrinti savo vietą šiame žaidime, jau dabar imkite telefonus ir skambinkit man į studiją numeriu 06 628 628 8.

0: sužaisti žaidimą, muzikinį žaidimą, žaidimą O kaip toliau. Šį žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos ir turime paruoštą prizą. Prizų maišelėje jūsų lauks net 3 dovanos ir prizai, kurios pradžiugins tikrai kiekvieną grožio mylėtoją. Ir šiandienos daina mūsų žaidime, kuriame mes išklausome trumpą žinomos dainos ištrauką ir belieka tik tai pridėti trūkstamą ištraukos žodį. Daina yra ta, kurią nebijoju daugelis žino, nes dar tikrai ir dabar vakarai sėdint prie laužų ir rankas pasiemus gitaras, daug kas dar užtraukia didžiausia grupės Rebel Heart hitą Kelias pas tave. Šita daina buvo sukurta dar 1992 metais ir šiaip turbūt ne visi žino, kad pirmoji dainos versija buvo angliška, bet dabar patikrinsime, ar prisimename lietuviškos versijos žodžius ir aš jau noriu pasisveikinti su mūsų klausytoja Kristina. Kristina, sveiki!
1: Sveiki, sveiki!
0: Na, Kristina, sakykite, ar pati prie laužo esat bent sykį dainavusi Rebel Heart dainą Kelias pas tave?
1: Oi, tikrai taip, ne vieną kartą.
0: A ne? Geras, kaip faina, labai, labai gerai, labai labai džiaugiuosi ir labai tikiuosi, kad tai jums tikrai atneš sėkmę. Tai, Kristina, dabar pasiklausykime, kaipgi skamba mūsų ištrauka užduotėlė. Aš

0: betkelle.
1: Aš kažkur toli, kur dangai mes po šitam ilgam kely.
0: Gerai.
1: Su tavim kartu, su tavim kartu. Jie tavęs prisiklausi.
0: Man jau
1: tai sunku. Kur tu pradingai? Pradingai.
0: Jūs dar girdžiu, turite ten ir kompaniją, kas kartu dainuoja, ar ne?
1: Sesuo.
0: Na, geras, gerai, tai mes dar vis tiek pasiklausykime, ar tikrai ten trūko tų žodžių aš kažkur toli? Bet

0: Klausykit, Kristina, jūs esate visiška šaunuolė, o kuo vardu jūsų sesė?
1: Aurelija.
0: Aurelija, tai Kristina ir Aurelija. Dvinukės, o geras, kaip faina. Nuklausykit, jūs esate tikrai super komanda, abidvi. Aš tikrai labai sveikinu. Eurokos dovanų maišelis tikrai keliauja jums. Dovanos ir prizai ten yra trys. Aš esu tikra, kad jūs tikrai kažkaip pasidalinsite tas dovanas, ar ne?
1: Dveikės būtinai.
0: Liuks, tai ačiū Jums labai už tokią gerą nuotaiką ir už skambutį. Mes tikrai su Jumis susieksim kiek vėliau, sutarsime, kaip jau tą prizą atsimsit, o kol kas linkiu, kad ta tokia labai graži seseriška nuotaika Jūs ir toliau lydėtų per visą šitą gražią saulėtą vasarą.
1: Būtinai. Jums gerų orų, gerų, nesukaiskit ir būkit visi laimingi.
0: Ačiū, iki, geros dienos, čiau.
1: Ir Jums čiau.
0: Iki. Ai, yra tikrai didžiausia dovana, va tokie klausytojai, kurie kelia šypseną ir visiems radio centro klausantiems, ir netgi mums vedėjams, nes patikėkite, dabar tikrai sėdžiu labai plačiai išsišiepusi. Na ir dabar noriu kreiptis į visus grožio mylėtojus. Mėlėjai, Eurokos skelbia didįjį išpardavimą. Yra taikomos nuolaidos net iki 55%. Čia galima rasti ir kasdieninę bei dermokosmetiką, galima rasti ir profesionalias grožio priemonės, ir korėjietiškus odos priežiūros hitus, ir papildus, ir netgi produktus augintiniams. Atsinaujinkite mėgstamas priemonės, patirkite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komanda jau dirba žemės drebėjimų nuniokotoje Venesueloje. Kaip skelbiama, 7 lietuviai išvyko vykdyti žvalgybos, dar 13 gelbėjimo darbų labiausiai nukentėjusiame La Guairos regione. Vasarą sumažėjus donoro aktyvumui Lietuvoje sparčiai senka visų kraujo grupių atsargos, skelbia Nacionalinis kraujo centras. Norintieji paukoti kraujo kviečiame atvykti artimiausią donorystės centrą. Nuo šiandien šalyje įsigalioja įvairių pokyčių, griežtėja nedarbo išmokų skirimo tvarka. Joms gauti reikės turėti sukaupus ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Didėja vadinamieji sodros alimentai. Valstybės išmoka vaiko išlaikymui siek 185 eurus, vietoj likšelinių 133. Brangsta dujos maždaug 4 centais už kubinį metrą, dalį vartotojų ir elektra. O visoje Europos Sąjungoje įsigalioja nauji 3 eurų muitai smulkioms siuntoms iš Kinijos ir kitų trečiųjų šalių. Papildomas mokestis bus taikomas už kiekvieną skirtingą prekių rūšį siuntoje. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur galimos trumpos liūtys su perkūnija, vietomis kruša, škvalas. Temperatūra dar kyla iki 27-32, prie jūros iki 26 laipsnių. Rytoj kaitra iš šalies jau pasitrauks.

0: ryto.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

laidos pradžioje minėjau, kad šiam pasaulyje yra minima architektų diena. Pasidairiau dar, kokios dar dienos pasaulyje yra minimos, kokios dar progos yra švesti. Pasirodo, kad čia nėra ir tarptautinė juokelio diena, kai reikia kam nors kokį juoką pasakyti. Tai jeigu turite draugų bajeristų, kurie vis mėgsta kokį bairiuką numesti, tiesiog galite jam atsiųsti linkėjimus. Linkėjimus labai paprasta siųsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286888 siunčiant balso pranešimą arba per programėlę radijas.lt. Nu, mes kaip visat jūsų balso žinutės gavę, iškart jas ištransliuojame čia radio centro eteryje. Taip pat šiandien yra minima grupės Blink 182 diena, tai jau šitą progą aš tikrai noriu nusiųsti linkėjimus savo sūnui, kuris yra beprotiškai didelis šios grupės gerbėjas. Labai daug įvairiausių dienų šiandien yra minima, tikrai galima švęsti. Šiandien dar yra diena, kai ritamės į antrąją metų pusę, tad galite tiesiog pagalvoti, kam norite už tą pirmą pusmetį ačiū pasakyti, kas jūs darė tikrai labai labai laimingais ir tą ačiū taip pat įrašyti balso žinutėje ir atsiųsti mums. Aš nebejoju, kad tas žmogus, kuriam dėkosite, išgirdęs jūsų ačiū čia skambinti radio centro eteryje, tikrai bus labai labai laimingas. Ir su šito raginimu aš jau savo laidą baigiu, nesu dėkinga kiekvienam iš jūsų už tas 3 trečiainio valandas draugė praleistas. Linkiu jums būti laimingais šią dieną, mėgaukitės gražia šilta vasara, leiskite laiką ir toliau kartu su radio centru. Nu, aš kiekvieną iš jūsų šiltai apkabinu ir sakau iki rytojus 10 valandos ryto. Čiau!

0: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 13 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilijas Lingė, sveiki. Šiandien šalyje prognozuojama audra. Didžiausia jos tikimybė pietryčių Lietuvoje, konkrečiai aplink Druskininkus, Varėną, Šalčininkus ir Vilnių. Vėliau tikėtina audra išplės. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis audra pika turėtų pasiekti apie 19 valandą. Artėjant audrai prašoma žmonių pasiruošti, uždaryti namų duris ir langus, iš kiemų susirinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktus, nestatyti automobilių po medžiais, per kūdijos metu nesimaudyti. Išsamiau apie oros po žinių. Senka visų kraujo grupių atsargos. Apie tai praneša Nacionalinis kraujo centras, pasak kurio pagrindinė priežastis – vasarą sumažėjęs donorų aktyvumas. Žmonės kviečiami paukoti kraujo, juolab jo poreikis didelis kasdien. Donorų kraujas naudojamas atliekant sudėtingas operacijas, gydant onkologinius ligonius ir panašiai. Apie užsienį. Rusija perdislokuoja turimus strateginius bombonešius į aerodromus esančius arčiau Ukrainos. Manoma, kad ruošiamasi naujai dideliai atakai raketomis ir dronais. Ypač didelių tokių išpolių nebuvo jau kurį laiką, nors įvairaus masto apšaudimai vyksta nuolat. Birželio viduryje Rusijai paleidus raketų į Kijevą buvo pataikyta į UNESCO paveldo objektą Pečiorų Laurą. Neatmetama, kad kurį laiką rusai raketas ir dronus kaupė, o juos ketina panaudoti artimiausiu metu. Tuo tarpu Ukraina tęsia savo atakas prieš Rusiją, siekdama priversti ją nutraukti karą. Iš skirtingų Rusijos vietų pranešama apie atakuotas elektros pastotes, įskaitant vieną Pamaskvėje. Dėl to sutriko elektros tiekimas. Apšaudytas Rusijos Penzos miestas. Ten be kitų objektų smogta mokslinių tyrimų institutui, kuris specializuojasi raketų ir kosmoso technikos srityse. Daug kur Rusijoje toliau fiksuojamas degalų deficitas dėl nuolatinių ukrainiečių atakų prieš nafto sektoriaus infrastruktūrą. Ir dar trumpai apie Lietuvą. Kauno zoologijos sodas šiandien švenčia 88-ąjį gimtadienį. Išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Lygiai prieš 88 metus, 1938 Liepos 1-ąją, gamtininko Tado Ivanausko ir dar kelių asmenų iniciatyva Kaune oficialiai atidaryta zoologijos sodas. Pradėjęs nuo palyginti nedidelės gyvūnų ekspozicijos, ilgainiui sodas išaugo ir dabar kviečia pamatyti kone 2200 gyvūnų bei 232 rūšis. Tarp jų 30 egzotiškų arba arti išnykimo ribos. 11 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Kasmet sodas sulaukia maždaug 150 000 lankytojų. Šiandien laukia šventinė programa. Nuo 10 iki 16 valandos vyks gyvūnų pristatymai, edukacinės kūrybinės veiklos. Tortas skanaus tiek sodo lankytojai, tiek gyvūnai.
0: Sinoptikai sako, kad antroje dienos pusėje prognozuojama audra, didžiausia jos tikimybė pietryčių Lietuvoje. Vakarų Lietuvoje šiuo metu vietomis lyja, temperatūra atslūgusi iki maždaug 20 laipsnių. Rytų Lietuvoje tuo tarpu dar laikosi karštis, iki plus 30.
2: Jau metas, tikrai jau metas pradėti savosius darbus radio centre man. Čia prie pulto sėdžiu aš Vitalijus ir skleisdamas gerą nuotaiką, net nebejoju, kad sišildysiu jūs ten, pavyzdžiui, esančius kažkur, kur jau vėsu. Nes daly Lietuvos mačiau jau orai atvėso, jau lyja, sostiniai gražus oras. Tai arba atvažiuokite čia pas mus į Vilnių pasimėgauti dar saulės spinduliais, arba aš, kaip jau minėjau, tą Vilnių, tą šilumą, tą saulę atnešiu į jūsų namus. Likit įsijungę radio centrą ir puikiai leiskim.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Skanaus visiems tiems, kurie dabar pietauja ir kaip tik apie tai dabar norėčiau pakalbėti, jeigu jūs, pavyzdžiui, ne tik po pietų, bet šiaip nuolat jaučiatės alkani, gali būti, kad iš tiesų norite nevalgyti, o tiesiog atsigerti. Anot mokslininkų, dažnai smegenys troškulį ir alkį tiesiog painioja. Taigi, jeigu norisi kokio nors užkandžio, nors dar net nemetas pietauti arba kariniauti, pabandykite išgerti stiklinę vandens ir šiek tiek palaukti. Visai gali būti, kad sulaukti vakarienės ar pietų meto bus gerokai lengviau.

0: laidą. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
1: Ieškojai
2: ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi ne, važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Birželio 30, Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 €. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 €. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Etrija laiko mašina ir dainos iš senų laikų, tų, kai Radio Centre gyvavo LT Top 20. Šis lietuviškos muzikos topas buvo toks populiarus, jog jį patekti norėjo visi atlikėjai. Taigi, kviečiu kartu prisiminti LT Top 20 populiariausias dainas iš 1999-27 metų savaitės. Bus puiku. Trečioje vietoje Luko Pačkausko ir Bavarijos duetas. Daina man labai gera. Krito iš pirmos vietos. Iš penketuko į lyderės pozicijas iškilo funky kūrinys Tik tau, antra vieta. Tik tau milijonai krentančių žvaigždžių, tik tau vasaros šiluma. Ir savaitės numeris vienas daina tapo tikras vasaros hitas, atgaivinantis net karščiausią dieną. Čia naktinės personas ir šiandien lyja.

0: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Šią popietę artėjant audrai, prašoma žmonių pasiruošti, uždaryti namų duris ir langus, iš kiemų susirinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktus, nestatyti automobilių po medžiais, per kūnijos metu nesimaudyti. Didžiausia stichijos tikimybė pietryčių Lietuvoje. Apmažėjus visų kraujo grupių atsargoms, prašoma žmonių pagalbos. Kviečiama paukoti kraujo reikalingo operacijoms ir gydymui. Pastebima, kad vasarą donorų aktyvumas dėl atostogų sumažėja. Policijos pareigūnai pradeda 3 dienų trukmės reidą, kurio metu bus aktyviau stebimi dviračių ir paspirtukų vairuotojai. Ketinama tikrinti, ar jie laikosi taisyklių, ar dėvi šalmus ir liemenes. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau antrą popiet. Sinoptikai sako, kad antroje dienos pusėje prognozuojama audra, didžiausia jos tikimybė pietryčių Lietuvoje. Vakarų Lietuvoje šiuo metu vietomis lyja, temperatūra atslūgusi iki maždaug 20 laipsnių. Rytų Lietuvoje tuo tarpu dar laikosi karštis, iki plus 30. Radio
1: centras. Mokslas šiandien.
2: Dirbtinio intelekto įrankiai šiandien vos per kelias sekundes galima sugeneruoti įvairiausius vaizdus, tarp jų ir neegzistuojančių žmonių veidus, kūnus ir net visą jų istoriją. Tačiau nors tokios technologijos ir stebina savo sugebėjimais, kartu tai kelia etikos klausimų, kada tokią atvaizdą galima laikyti klaidinančių, žeminančių ar net neteisėtų. Ir kas nutinka, jeigu dirbtinis intelektas vis dėlto sugeneruoja realaus žmogaus atvaizdą. Teisininkai pabrėžia, kad net ir technologijų amžiuje galioja tos pačios pagrindinės asmens duomenų ir žmogaus atvaizdo apsaugos taisyklės. Jeigu sugeneruojamas realaus asmens atvaizdas, tai asmens duomenys turi būti tvarkomi pagal bendrame duomenų apsaugos reglamente nustatytas taisyklės. Tačiau jei vaizduojami neegzistuojantys asmenys, tuomet negalioja jokia asmens duomenų apsauga, nes tiesiog nėra kieno teisės ginti. Visgi tam tikros ribos egzistuoja. Tokie vaizdai negali būti naudojami klientams klaidinti ar siekiant kaip nors kompromituoti kitus asmenis. Pastaruoju metu išryškėjo ir tendencija kurti ne tik virtualius žmones, bet ir virtualius nuomonės formuotojus, reklamos veidus ar personažus. Teisiškai verslams jie patrauklus, nes neturi tapatybės, negali pareikšti pretensijų ir nereikalauja honoraro. Tačiau, pasak teisininkų, verslui čia vis tiek kyla rizikų. Pagrindinė jau minėtas auditorijos klaidinimas. Jeigu vartotojas mano, kad mato realų žmogų, o iš tiesų tai yra dirbtinio intelekto sugeneruotas personažas, tai gali būti laikoma klaidinimu. Tad geriausia būtų, jeigu vartotojui būtų nurodoma, kad tai dirbtinio intelekto vaisius.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Neapolito. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Kas?
4: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
6: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Manau, net nepastebėjote, kaip prabėgo birželis. Šiandieną startuoja antrasis vasaros mėno, Liepos pirma. Tai jau, manau, tai yra užtektina priežastis kam nors perduoti linkėjimus ar ką nors pasveikinti. Beje, šiandien dar yra ir tarptautinė architektų diena. Tai jeigu vieną kitą architektą pažįstat, aš net nebejoju, kad jis turi. Privalo tiesiog sulaukti jūsų sveikinimo per radio centrą. Kaip pasveikint? Radio centro balsučių linija įjungta nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Tai reikia pasimti savo mobilų telefoną, WhatsApp'u, Viber'u arba per radijas LT programėlę įrašyti savo balsą. Jie atsiųsti man numeriu 06-628-6288 ir jau artimiausiu metu tas jūsų palinkėjimas, jūsų sveikinimas, jūsų pasidžiaugimas, galbūt gražia vasaros diena, nuskambės radio centre.

0: Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepos 6 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, euros 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu, euros 89. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
4: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
9: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: 14 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Antroje dienos pusėje Lietuvoje kils audra. Pasak hidrometeorologijos tarnybos, daug kur praslinks trumpi lietūs su perkūnyje, vietomis kils škvalą su kruša. Lietaus debesys šiuo metu slenka per vakarų Lietuvą, jų fiksuojama ir pietų Lietuvoje. Apskritai didžiausia vasariškos audros tikimybė yra pietryčių Lietuvoje, konkrečiai aplink Druskininkus, Varėną, Šalčininkus ir Vilnių. Artėjant audrai prašoma žmonių pasiruošti, uždaryti namų duris ir langus, iš kiemų susirinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktus, nestatyti automobilių po medžiais, o perkūnijos metu nesimaudyti. Tuo tarpu po intensyvios kaitros Europoje, kilusios audros Rumunijoje ir Austrijoje nusinešė po vieną gyvybę. Audros kilo praėjusią naktį. Įvairiose Rumunijos vietose liūtys užliejo namų rūsius, apsėmė kitas patalpas, o smarkus vėjas vartė medžius. Žuvęs žmogus vairuotojas, kurio automobilį prispaudė užvirtęs medis. Austrijoje vyras žuvo, kai jam į galvą pataikė nulūžus ir kritusi pakelės medžio šaka. Ir dar apie Lietuvą. Minimali alga nuo kitų metų tikėtina augs 8%. Nuo dabartinių 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Tam pritarė vyriausybė, dar bus laukiama Seimo balso už. Aiškinama, kad minimumą didinti nutarta atsižvelgus į trišalės tarybos rekomendacijas, taip pat šalies ekonominius rodiklius. Pastarųjų mėnesių duomenimis minimumą arba mažiau Lietuvoje gauna apie 145 tūkstančius darbuotojų. Remiantis įstatymais, minimalus atlyginimas gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą. Nuo šios dienos griežtėja nedarbo išmokų tvarka, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Vienas svarbiausių pokyčių nuo Liepos pirmos dienos – griežtesnė nedarbo išmokų skirimo tvarka. Jei gauti būtina turėti sukauptą ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažą per pastaruosius 24, o ne 30 mėnesių kaip iki šiol. Pakartotinė išmoka skiriama tik jei nuo ankstesnės skirimo. Iki naujo bedarbio statusą vėl sukauptas bent 12 mėnesių stažas. Be to nedarbo išmokos nebeiskaičiuojamos į nedarbo draudimo stažą, jos nebėra laikomos ir draudžiamosiomis pajamomis. Pačios išmokos apskaičiavimas labiau susietas su buvusiu atlyginimu. Socialinės apsaugos ministerija aiškina, kad taip apribojamos galimybės piknaudžiauti, kai žmonės trumpam grįždavo dirbti, o po kurio laiko vėl galėdavo pretenduoti į išmoką.
0: O nuo šiandien Europos Sąjungoje įvedamas 3 eurų muitas mažos vertės prekėms iš trečiųjų šalių. Papildomas mokestis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai iki 150 eurų vertės suntose. Taip siekiama pagelbėti bendrijai konkurencinėje kovoje su Kinijos ir kitų šalių prekybininkais. Antroje dienos pusėje prognozuojama audra, didžiausia jos tikimybė pietryčių Lietuvoje. Vakarų Lietuvoje šiuo metu vietomis lyja, temperatūra atslūgus iki 18-20 laipsnių. Rytų Lietuvoje tuo tarpu dar laikosi karštis iki 27-29.
2: Pietų metas pasibaigė ir daugelis grįžo prie savo darbų. Tiems, kurie atostogauja, darbai visai nerūpi, tiesiog dar džiaugiasi paskutiniais šiltais orais, jeigu yra Vilniuje, šiaip jau daly Lietuvos tie orai atvėso. Bet aš ne apie tai. Aš apie tai, kad šios valandos pagrindinis tikslas ir misija bus ieškoti žmonių atitinkančių tam tikrą kriterijų. Taip, šios valandos metu įjungsiu radio centro radarą, o vienam surastam žmogui dar padovanosiu ir radio centro dovanų, tai yra radio centro pledą. Bus ir Paulinos atrinkta muzikinė naujiena, tad smagiai žygiuokime per trečiadienį, tą pirmą Liepos dieną, drauge

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Maždaug 2 mėnesiai tiek liko iki naujo Sam Smith albumo Hazel Eyes premjeros. Kad gerbėjams laukimas praeitų greičiau, atlikėjas pristato dar vieną albumo singlą My Guy. Romantiškai ir švelniai skamba naujoji daina, taip kaip jau seniai Samas skambėjo. Atradęs ritmus ir progą ekstravagantiškai išsireikšti, Samas pamiršo savo lyriškąją pusę. Džiugu girdėti, grįžus prie tokio malonaus skambesio. Etrija Sam Smith.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Pita. Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
1: Aš tvarkau namus.
2: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta. Nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.LT.

štai ir įjungiamas radio centro radaras ir pradedam ieškoti žmonių. O šį kartą ieškome žmonių, kurie šiandieną į darbą atsivedė, gal atsinešė savo augintinį. Na, pavyzdžiui, mano kolegė Eglė, tai buvo su augintinė fiškė atėjus, padirbėjo ir jau išdūmė, nežinau, ar maudytis, ar namo. O jeigu jūs vis dar darbe arba tiesiog esate atsivedę savo augintinį, na, atsinešę į darbą, parašykite SMS numeriu 06-628-628 savo vardą. Galite dar trumpai parašyti, ką dirbat, kaip kolegos reaguoja, ar darbdaviai kaip reaguoja į tai, kad augintiniai ateina į darbus. Kiek vėliau apžvelgsiu radaro duomenis ir vienam jūsų padovanosiu radio centro dovaną, kaip ir žadėjau, radio centro pledą. Na tai kas šiandieną su augintiniais darbuojasi, a? 06-628-628, siųskit žinutę jau dabar.

0: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveikiam. Antroje dienos pusėje sinoptikams prognozuojant audrą, žmonių prašoma pasiruošti. Reikalinga uždaryti namų duris ir langus, iš kiemų susirinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktos, nestatyti automobilių po medžiais, o perkūnijos metu nesimaudyti. Minimali alga nuo kitų metų tikėtina augs 8%, nuo dabartinių 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Tam pritarė vyriausybė, dar bus laukiama Seimo balso už. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komanda jau dirba žemės drebėjimų nuniokotoje Venezueloje. Kaip skelbiama, 7 lietuviai išvyko vykdyti žvalgybos, dar 13 gelbėjimo darbų. Aukų skaičius artėja prie 2000 gelbėtojų viltims, kad išgyvenusi jų darbus aptikta blėstant. Apie 10 tūkstančių žmonių buvo sužalota, 16 tūkstančių liko be namų, daugiau nei 40 tūkstančių asmenų laikomi dingusiais. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose, trečio popiet.
1: Visai netrukus apie vėstančius orus Lietuvoje, o iškart po orų pasidalinsiu idėjomis, kągi pamatyti ir įdomaus nuveikti Latvijoje. Tai pakalbėsiu apie renginius, naujas vietas ir patirtis nuotykiams būtent ten, Latvijoje. Šiandien daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra 22-27 šilumos, artėjančią naktį šiaurės vakarinėje šalies pusėje dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, beje perkūnijos metu vėjo gūsiai gali pasiekti 15-20 m per sekundę, temperatūra naktį 12-17, o dieną jau vėsiau 19-24 laipsnį šilumos, na turiu omeny vėsiau nei dabar, nes pavyzdžiui dabar termometras prie studijos lango rodo plus 28. Nežinau, kiek laipsnių Latvijoje, bet visuomet smagu vasaros metu pakeliauti, o aš jums rekomenduoju nuvykti į Latviją. O vienas geriausių būdų pažinti Latviją – aplankyti jos miestus, kurių kiekvienas pasižymi savitų charakterių ir renginiais. Nuo pajūrio Liepojos iki istorinių Cėsių ir Siguldos, kiekviena vietovė siūlo skirtingas patirtis. Vasarą miestų renginių kalendoriai itin aktyvus, beveik kasdien vyksta koncertai, spektakliai ar vietos festivaliai, todėl kelionę galite planuoti lankščiai. Na ir būtinai užsukite į atvirų namų kavines, kuriuose šeimos atveria duris lankytojams bei kviečia ragauti savo gaminių. Atraskit Latviją šią vasarą!

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos net iki 50%. Paskubėkite atsinaujinti savo aktyviai ir sportiškai vasarai. Nike parduotuvės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, prekybos centruose Akropolis.
2: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Skamba gerai, Radio Centras.
5: Dar kartą trumpai primenu Radio Centro radaro reikalus. Tiesiog ieškau žmonių, kurie šiandieną į darbą atsivedė, gal atsinešė savo augintinį. Jeigu esate vienas iš tų, dabar pat siųskit žinutę su savo vardu numeriu 06-628-6288. Ir visai netrukus vienas jūsų bus apdovanotas Radio Centro pledu. Na tai kas šiandieną darbė su augintiniais, ką?
6: Radio Centro.

0: Radiocentro Radaras.
1: Jeigu aš turėčiau augintinį, tai net nebijoju, kad kiekvieną dieną keliaučiau į darbą su juo, na nebent kolegos sakytų jau užknis, o gal turėčiau ateik su to augintiniu, bet yra žmonių, kurie tikrai eina į darbą, nežinau ar kasdien. Tai ačiū visiems tiems, kurie dalyvavo Radio Centro radare, siuntė savo žinutes, dalinosi kai kurie ir nuotraukomis. Ačiū jums, bet nu kažką reikia paskelbti nugalėtojų, tai šį kartą mano, vadinkim tai burtai, buvo sėkmingi Fifi šeimininkiai Giedriai. Gerą dieną.
2: Labą dieną.
1: Tai kas yra Fifi, pristatykit.
2: Čia yra Jorkšyro terjeras, 1,5 metų, ir mes kiekvieną dieną važiuojame kartu į darbą.
1: Pusantrų metų, tai 1,5 metų ir važiuojat, ar jau truputėlį mažiau?
2: 1,5 metų jai yra, tai mes metus laiko jau kiekvieną dieną keliaujam sėkmingai į darbą.
1: Ar jūsų Jorkšyro terjerė Fifi yra labai agresyvi, pikta ir visi baiminasi jos?
2: Ne, visai neagresyvi, labai draugiška. Visos netgi laukia, kada jie atvyks į darbą. Su visomis pasisveikina, visi labai gražiai bendrauja.
1: Tai pykčio priepulių nebūna?
2: Ne, nebūna.
1: O ar didžiulis kolektyvas, sakot, visi pasisveikina, tai kiek tų žmonių?
2: Pas mus 10 žmonių kolektyve.
1: O iš tų 10 dar yra, kas ateina su kitais Fifi ar Fofo?
2: Ne.
1: Jūs vienintelė?
2: Tik mes, taip.
1: O jūs uždraudus esat kitiems vestis, ar tiesiog kiti neturi augintinių?
2: Turbūt, kad kitiem nėra gal taip smagu atvykti su gyvūnais. Ne, tikrai neuždraudusi, viskas tvarkoje, gali visi laisvai čia pas mus atvykti su gyvūnais.
1: Super, tai gerai. O kuo jūs beje užsiima jūsų įmonę?
2: Pas mus siuvykla.
1: Siuvat? Ar būna, taip, kad savo augintinį kažką esat pasiuvus?
2: Yra. Yra ir ne vienas rubelis yra pasiūtas.
1: Savo rankam, ar ne?
2: Taip.
1: Ar lengvai rengiasi tuos rubelius?
2: Pradžioje reikėjo truputėlį pakovoti, bet dabar jau priprato.
1: Nu ir pabaigai jūs man pasakykit, dabar Radio Centro pledas atitenka jums ar Fifi?
2: Greičiausiai Fifi.
1: Tai gerai, linkėjimai Fifi, tada jums ir gražios dienos.
2: Gerai, ačiū labai. Aha. Jums ir geros dienos.
1: Dėkui, laimingai. Iki.
0: Radio Centro radaras.

0: Skercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Skercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Skercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnio kalio ir sporto maisto papildai iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
3: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
4: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
5: Pateksi į mūsų eterį.
6: Už tavo degalus sumokėsime mes.
7: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
8: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausytis.

0: 15 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Artimiausiamis valandomis Lietuvoje numatomas smarkia audra. Didžiausia jos tikimybė pietryčių Lietuvoje, aplink Druskininkus, Varėną, Šalčininkus ir Vilnių. Sostinės komunalinės tarnybos sako, kad dėl audros mieste gali sutrikti eismas ir vėluoti viešasis transportas. Dalis gatvių gali patvinti. Šią popietę netoli Druskininkų į medį rėžėsi automobilis. Po avarijos jis ant mašinos užvirto. Automobiliu važiavo 3 vyrai ir viena moteris, visi neblaivus. Trims jų įskaitant vairuotojui nustatytas maždaug 2 promilių girtumas. Dar vienas girtumo pasitikrinti nesugebėjo. Visi 4 sužaloti ir perduoti medikams. Avarija įvyko nesuvaldžius mašinos, buvo viršytas greitis. O apie vidurdienį per avariją Telšių centre buvo partrenktas paspirtukininkas, įvykio vietoje mėtėsi šalmas. Tuo tarpu policijos pareigūnai praneša pradedantys iš anksto suplanuotą 3 dienų trukmės reidą, kurio metu bus aktyviau stebimi dviračių ir paspirtukų vairuotojai, ketinama tikrinti, ar jie laikosi taisyklių, dėvi šalmus ir liemenes. Ir apie užsienį. Europos Sąjunga pradeda įgyvendinti prekybos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Briuselis nekartą sulaukęs iš Vašingtono priekaištų dėl delsimo, nuo šios popietės pradeda įgyvendinti dar pernai Europos Sąjungos su Jungtinėmis valstijomis sudarytą susitarimą dėl muitų. Pagal jį, daugumai bendrijos šalių į Ameriką eksportuojamoms prekiams nustatomi 15% muitai, tuo tarpu į 27 valstybių bloką įvežamoms amerikietiškoms pramoninėms prekiams bus taikomi nuliniai tarifai. Ekspertai pažymi, kad šis susitarimas gimė ir buvo lydimas beveik nuolatinių Donaldo Trumpo grasinimų. Visų pirma, pernai Jungtinių valstijų prezidentas grasino įvesti 100% muitą Europos šalims, vėliau kėsinosi į Grenlandiją ir vis prikaištavo dėl Briuselio delsimo. Vis tik Europos Sąjungos šalis narės ir Europos parlamentas šį mėnesį galutinai pritarė sutarčiai. Tiesa, numatė galimybę ją nutraukti, jei įsipareigojimų nesilaikys amerikiečiai. Taip pat nustatytas susitarimo galiojimo terminas iki 2029 pabaigos.
0: Į Airiją atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiandien Airija perima pusmečio trukmės pirmininkavimą Europos Sąjungai. Zelenskis sako besitikintis, kad per kelis Airijos pirmininkavimo mėnesius pavyks pasiekti progreso Ukrainos kelyje į bendriją. Vizito metu planuojami Zelenskio ir Airijos vadovų, taip pat jo ir Europos Sąjungos šalių lyderių susitikimai. Šiuo metu per pietų Lietuvą slenka audros debesys, daug kur juos lydi perkūnija ir gūsingesnis vėjas. Audrų juosta, pasak sinoptikų, juda šiaurės rytų link. Antroje dienos pusėje daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija galima kruša. Vakarų taip pat pietų Lietuvoje atvėsia iki 17-20, rytų Lietuvoje dar laikosi karštis apie 28-30 laipsnių.
2: 3,5 minutės po 15 valandos, kai pašėlės bėga trečiadienio laikas, aš sakau, aš net nepastebėjau, kaip birželis prabėgo, tai čia aš net nebejoju, kad vos spėsim sumirksėti, jau liepa bus prabėgusi, tik belieka tikėtis, kad tie liepos orai bus faini, gražus, nes tai pasižiūrėjus pirmą savaitę kažkaip darosi neramu. Bent jau čia mūsų ofise žmonės jau kai kurie atostogas atsišaukinėja. Na, bet kokiu atveju, ar atostogaujate, ar darbuojate, tikiuosi, kad ir toliau liksite drauge su Radio Centro banga ir kartu

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Pastovesni radio centro klausytojai net nebejojo, kad jau girdėjo ir gal net jau dalyvauja žaidime Pilate jūs mokame mes, kuris šiaip realiai kaip skamba, tai toks ir yra. Įsipilat kuro, pasiima čekį, užregistruojat ir laimingiesiems tos kuro išlaidos yra apmokamos, padengiamos, jeigu galima taip išsireikšti. Beveik visą vasarą dengsime jūsų kuro išlaidas, tai net nebejoju, kad tų kelionių, tų istorijų bus pačių vairiausių ir pačių įdomiausių, o štai čia jūsų dėmesio laukia Dariaus nuotykiai arba jeigu konkrečiau, tai gal sakyčiau tiesiog darbo reikalai.
3: Sumelę mes matom, 65 eurai 3 centai, ne?
4: Taip.
3: Ir parašyta į Vilnių darbo reikalais. Malonu. Tai kaip ten vakar viskas vyko?
4: Nu, turėjau iškvietimą į darbovietę. Rytas gražus, ankstyvas, užsukau į degalinę, susipyliau degalų ir išgirdau per radio centrą, kad vyksta toksai žaidimas.
3: O dažnai taip darot, nežinau, žaidimą išgirstat ir sakot, va, klausykit, nes, nu, kaip, žinai, vat aš pagal save matuoju, nu, yra tu truputėlį reikaliukų, ar ne, ten to čekio neišmesti, tada jį nufotkin, tokie papildomi, nu, papildomi tokie reikalai prie jau taip esančios kasdienybės, galbūt kartais ir nelengvos, ir labai greitos.
4: Taip, aš niekada tų kvitų nerenku, nes nu biškelį už tvarumą esu, bet kaip išgirdau, kad vyksta toksai žaidimas, sakau, būtinai paimsiu kvitą. Tiesiog sėdėdamas degalinėje jį nufotografavau.
3: Labai gerai.
4: Ir iškart užsiregistravau. Labai
3: gudriai. Klausykit, tai faktas yra vienas. Apmokam jūsų sąskaitą, kuri yra, kaip ir sakiau, apie, ne, nu, 65 eurai.
2: Jeigu ir jūs, kaip Darius, nerinkdavo čekių, pradėkit rinkti. Ir jeigu norite, kad būtų tie čekiai apmokėti, tos kuro išlaidos padengtos, registruokite čekius rc.lt, laukit mūsų skambučio, pasidalinsit savo istoriją, o atgautus pinigus galėsite išleisti arba dar vienam bako užsipilimui, arba ledams, arbūzams. Na jau čia viskas priklauso nuo jūsų. Daugiau rc.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Kosmetikai nuolaidos iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
2: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje.

0: trečios valandos Top 3.
1: Kanadietė Tate McRae įvardijama kaip viena perspektyviausių pop muzikos atlikėjų. Dainos siekia topų viršūnės, o bilietai į koncertus išperkami akimiksniu. Šiandien jai tik 23 ir jos populiarumas kasdien tik auga. Prisiminkim jos hitus Greedy, Revolving Door ir 1035. Trečios

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Artėjant audrai tarnybos prašo pasiruošti, uždaryti namų duris ir langus, iš kiemų surinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktos. Siekiant išvengti žalos, rekomenduojama automobilių nestatyti po medžiais, taip pat poilsiautojų prašoma nesimaudyti per kūnijos metu. Per šios popietės avariją prie Druskininkų 4 žmonės sužaloti, automobilis rėžėsi į medį ir jį nukirto, medis užkrito ant mašinos. Visi 4 automobilių važiavę asmenys, įskaitant vairuotoje, pasak pareigūnų, buvo girti, jie išvežti į gydymo įsteigą. Sumažėjus visų kraujo grupių atsargoms, prašoma žmonių pagalbos, kviečiama paukoti kraujo reikalingo operacijoms ir gydymui. Pastebima, kad vasarą donorų aktyvumas dėl atostogų sumažėja. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 4 popiet. Šiuo metu per pietų Lietuvą slenka audros debesys, daug kur juos lydi perkūnija ir gūsingesnis vėjas. Audrų juosta, pasak sinoptikų, juda šiaurės rytų link. Antroje dienos pusėje daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija galima kruša. Vakarų taip pat pietų Lietuvoje atvėsia iki 17-20, rytų Lietuvoje dar laikosi karštis apie 28-30 laipsnių.

0: Afrika. Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
1: Aš tvarkau namus.
2: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos antrosios. Lidl vertė.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ašvagandai, Walmart Mega vitaminu D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes.
8: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateksi į mūsų eterį.
10: Už tavo degalus sumokėsime mes.
7: Vilate jūs? Mokame mes. Skamba gerai.
11: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders.

0: Mūsų ryto laidoje yra žaidimas ryto dešimtukas, galima sakyti legendinis žaidimas, kuris sulaukė daugybės registracijų, visi nori dalyvauti ir jo tikslas yra per pusę minutės atsakyti 10 klausimų, jie turi prasidėti tą pačią raidę. Raidė A, na atrodo lengva, gaučiau tokią raidę, sakyčiau, fu baika, tuoj susitvarkysiu su užduotimi, bet ne viskas taip lengva, kaip atrodo iš šalies.
1: Lietuvos miestas.
2: Anykščiai.
3: Skystas daiktas.
2: Alus.
1: Vaisius.
2: Ananasas.
3: Europos valstybė.
2: Angola. Angora.
1: Spalva.
2: Jėzų. Alyvinė.
3: Lietuvis sportininkas.
2: Alekna.
1: Cheminis elementas.
2: Aliuminis.
1: Gerai.
3: Oi, kaip puikiai.

0: Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Kai išlaikai egzaminą,
2: nykštukas.
3: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas.
2: Per pirmą pasimatymą
1: ir per dešimtą.
2: Ledai nykštukas, kai karšta.
3: Ir kai vėsų.
2: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
2: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
0: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: 16 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Artimiausiamis valandomis Lietuvoje numatomas smarkia audra. Didžiausia jos tikimybė pietryčių Lietuvoje, aplink Druskininkus, Varėną, Šalčininkus ir Vilnių. Sostinės komunalinės tarnybos sako, kad dėl audros mieste gali sutrikti eismas ir vėluoti viešasis transportas. Dalis gatvių gali patvinti. Tuo tarpu institucijos žmonių prašo pasiruošti, uždaryti namų duris ir langus, iš kiemų surinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktos. Siekiant išvengti žalos, rekomenduojama automobilių nestatyti po medžiais. Taip pat poilsiautojų prašoma nesimaudyti per kūnijos metu. Tuo tarpu po intensyvios kaitros Europoje, kilusios audros Rumunijoje ir Austrijoje nusinešė po vieną gyvybę. Audros kilo praėjusią naktį. Įvairiose Rumunijos vietose liūtys užliejo namų rūsius, apsėmė kitas patalpas, o smarkus vėjas vartė medžius. Žuvęs žmogus vairuotojas, kurio automobilį prispaudė užvirtęs medės. Austrijoje vyras žuvo, kai jam į galvą pataikė nulūžus ir kritusi pakelės medžio šaka. Dar apie Lietuvą. Nuo šio mėnesio didėja įmokos į daugiabučių priežiūrai skirtus fondus. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Daugiabučių gyventojams teks kaupti lėšas bendriems namo reikalams pagal didesnį mėnesinės įmokos tarifą. Nuo šios dienos jis bus susieta su pastato technine būkle. Kuo į blogesnė, tuo didesnė bus įmoka. Pavyzdžiui, nustačius vidutinę namo techninę būklę, šis tarifas priklausomai nuo namo dydžio didėtų nuo maždaug 10 iki 20 centų už kvadratinį metrą per mėnesį. Tiesa, jei būtų savininkai turi parengę namo atnaujinimo ilgalaikį planą ir kaupę konkrečioms priemonėms dviejus metus ar ilgiau, mėnesinė įmoka joms finansuoti dėl pastato būklės didinama nebus.
0: Apie užsienį. Praėjus 6 dienoms po stiprių žemės drebėjimų Venesueloje iš griuvėsių ištrauktas ir išgelbėtas 3 metų vaikas. Berniuko istorija šalies žiniasklaidoje pateikiama kaip vilties pavyzdys, kad iš nuolaužų dar gali būti ištraukta ir daugiau žmonių. Vis dėlto einant valandoms vilčių mažėja, juolap įvykus žemės drebėjimui paprastai būna 100 valandų arba maždaug 4 parų trukmės laikotarpis, kai šansai išgelbėti žmonės didžiausi. Uždelsus nemažai išgyvenusių jų miršta nuo vandens ir maisto trūkumo. Venesueloje jau dirba ir gelbėtojų bei medikų komanda iš Lietuvos. 7 lietuviai išvykę vykdyti žvalgybos, dar 13 gelbėjimo darbų. Kitamet Eurovizijoje pirmąsyk dalyvaus Kanada, apie tai pranešė Europos transliuotojų sąjunga. Kanada taps pirmąja nauja šalimi, prisijungusia prie Eurovizijos dainų konkurso nuo 2015 metų. Tada daugiau nei prieš dešimtmetį į Euroviziją atėjo Australija. Šiuo metu per pietų Lietuvą slenka audros debesys, daug kur juos lydi perkūnija ir gūsingesnis vėjas. Audrų juosta, pasak sinoptikų, juda šiaurės rytų link. Antroje dienos pusėje daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija galima kruša. Vakarų taip pat pietų Lietuvoje atvėsia iki 17-20, rytų Lietuvoje dar laikosi karštis apie 28-30 laipsnių.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Šį vakarą žygį pirmenybių atkrintamosiose pradės viena turnyro favoričių Anglija. 19 valandą Lietuvos laiku prasidės 16-finalio susitikimas su Kongo komanda. 11 vakare Senegalo atstovai sužais su belgais. Naktį laukia 3 kova. Jungtinės valstijos susitiks su Bosnija ir Hercegovina. O prieš šį susitikimą į skandalą pateko amerikiečių žurnalistė Abigail Velas, kai pasisakė apskritai nežinanti, kur Bosnija ir Hercegovina yra žemėlapyje. Teigia, kad apie šią šalį nenori nieko žinoti. Juolab amerikiečiai vis tiek esą be didesnių problemų turnyre žengs tolyn. Pasisakymas sulaukė aštrios kritikos. Dalis ir galių paragino amerikiečius neužmigti ant laurų. Tuo tarpu iš pareigų pasitraukė Ekvadoro rinktinės treneris. Sebastianas Begačese sprendimą priėmė po pralaimėjimo 0-2 Meksikai pasaulio čempionato 8-finalyje. Po nesėkmingų pasirodymų čempionate savo postą jau paliko ne vienas treneris. Su rinktinėmis atsisveikino Nyderlandų, Škotijos, Čekijos, Pietų Korėjos, Tuniso strategai.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Radio centras skamba gerai. Radio centras.
5: Kelios minutės po 16:00. Labas, mėly Radio Centro klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Simona. Artimiausias 3 valandas būsime kartu. O jau taip pat skaičiuosime svetimus pinigus. Kalbėsime apie turtingiausius pasaulio influencerius. Na, o paskui aš jums priminsiu, kodėl verta išsisaugoti degalinėje gautą.

0: Skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Pirmą kartą per 5 influencerių reitingo gyvavimo metus 50 įtakingiausių pasaulio turinio kūrėjų kartu uždirbo daugiau nei milijardą JAV dolerių. Ir tai yra 1/5 daugiau nei pernai ir net 80% daugiau nei 2022, kai buvo sudarytas pirmasis toks sąrašas. Pirmoje šio sąrašo vietoje atsidūrė youtuberis Mr. Beast. Jo pajamos pernai siekė 300 milijonų dolerių. Verslo imperiją jis sukūrė iš YouTube vaizdo įrašų. Jo kanalai turi daugiau nei 640 milijonų prenumeratorių, įspūdingas skaičius, ir kasmet surinka daugiau nei 5 milijardus peržiūrų. Jam priklausanti bendrovė valdo žiniasklaidos verslą, saldumynų prekės ženklą, analizės platformą, žaislų ir drabužių licencijavimo veiklą, o šiemet bendrovė dar ir įsigijo paaugliams skirtą investavimo programėlę ir sustoti nežada. Na, jis su savo pinigais tikrai elgiasi protingai taip, kad jie jų pagimdo tik dar daugiau.

0: vieta. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Birželio 30, Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 €. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 €. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Biletai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Kaip ir minėjau, tikrai verta išsisaugoti kūro pilimosi čekį, nes radio centre prasidėjo žaidimas pilote jūs, mokame mes. Jums te reikia užregistruoti tą pačią dieną, kai kūro įsipilėte rc.lt savo čekį ir papasakoti, kurgi su tuo užpiltu kūru važiavote, ką veikiate, kokie nuotykiai jūsų laukia, gal kokios pramogos, o gal kokia tiesiog kurioziška situacija jau nutiko. Ir apie visą tai reikės trumpai parašyti ten aprašyme. O paskui, jeigu jau jums pasiseks ir su jumis pabendrausime eterį, tai ta kelionė jums taps nemokama. Daug jau labai smagių istorijų prisirankiojame, gaunasi tokie mainai. Mes jums padengiame išlaidas, o jūs mums suteikiate visus savo vasaros įspūdžius. Taigi vakar turėjome tokią galimybę šiek tiek daugiau sužinoti apie bites.
2: Iš Panevėžio rajono gabinau bites, nes aš turiu bityną per dvi vietas. Vienas bitynas yra Širvintų rajone, kitas yra Panevėžio. Iš Panevėžio rajono turėjau pagavęs spiečių, tai spiečių persikėliau į dėžę. Dėžę uždėjau tinkleliu, kad jos neperkaistų, ir tą dėžę į saloną įsidėjau ir iš Panevėžio rajono važiavau į Širvintų rajoną.
1: Dabar aš turiu jums daug klausimų. Pirma, ką reiškia pagavau spiečių, kaip tai įvyksta?
2: Pagaus spiečių, tai reikia pasistatyti spietinę, patepti viliokliu ir tikėtis, kad kažkada atskristos bytės pas tą. Tai man pasitikėti.
1: O ar dažnai taip nutinka? Čia didelė laimė, toks laimikis ar paprastas įvykis?
2: Šiaip, mano atveju, tai didelė laimė kitiem, kur matau, kur Facebook'e būna ar kažkas, tai dažnai būna. Tačiau, man tai retai būna, bet sezono metu būna.
1: Tai 36-20, ne? Jūsų užpiltas kūras gavosi, koks čia atstumas daugiau mažiau?
2: 130 km.
1: Tai viskas pavyko, jūs nesugėlėte, neužpuolė ir apgyvendinote.
2: Jo, ir visą kelią važiavau, kvapiklis buvo labai geras, aromoterapija, apiterapija.
1: Svarbu dabar iki rūpjūčio vidurio turėti, tai kažkur omenyje, kai kur nors važiuosite smagiai, tą čekį išsisaugokite, užsiregistruokite ir gal pasiseks būtent jums. Visos taisyklės detaliai surašytos rc.lt, kaip visuomet, tik svarbu, kad dalyvauti gali tik asmenis sulaukę 18 metų.

0: Hilton Ascendentino Armora.
1: Čia Radijas LT žinios, trumpai Šemilys Lingė, sveiki. Artėjant audrai tarnybos prašo pasiruošti, uždaryti namų duris ir langus, iš kiemų surinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktus. Siekiant išvengti žalos, rekomenduojama automobilių nestatyti po medžiais, taip pat poilsiautojų prašoma nesimaudyti per kūnijos metu. 275 naujos gyventojų perspėjimo sirenos bus įrengtos vidurio ir vakarų Lietuvoje. Vidaus reikalų ministerija sako, kad tai kainuos per 3 milijonus eurų, siekiama per 3 metus. Sirenomis pasiekiamų šalies gyventojų dalį padidinti nuo 69 iki 75%. Šią popietę Vilniuje Verkių rajone lengvasis automobilis susidūrė su autobusu. Pirminiais duomenimis per avariją buvo sužalotas automobilio vairuotojas, jis neteko sąmonės. Tik kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose 5. Šiuo metu per pietų Lietuvą slenka audros debesys, daug kur juos lydi perkūnija ir gūsingesnis vėjas. Audrų juosta, pasak sinoptikų, juda šiaurės rytų link. Antroje dienos pusėje daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija galima kruša. Vakarų, taip pat pietų Lietuvoje atvėsia iki 17-20, rytų Lietuvoje dar laikosi karštis apie 28-30 laipsnių.

0: kartą.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Krokodilas.
3: Kas?
2: Krokodilas.
4: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Koks karštis. Muša visus rekordus.
10: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
9: Rimtai?
10: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
11: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
12: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 gramų sūrio parmigiano reggiano tik 5,99. O 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. Lidl verta.

0: Įsijungia ryte radio centrą, galite pasipildyti savo piniginę 100 eurų. Tiek galima laimėti žaidime ryto dešimtukas. Jums reikia per 30 sekundžių atsakyti į 10 klausimų iš vienos raidės. Ir jeigu viskas pavyksta, tai pinigai keliauja jums, bet man atrodo, kad vis tik šito žaidimo esmė yra tiesiog būti labai labai smagiu. Labai smagu yra ir tam, kas dalyvauja, ir tiem, kas klausosi, ir esu įsitikinusi mūsų vedėjams taip pat. Šiandien Raimonda mėgino savo laimę, pinigų nelaimėjo, bet iš balso girdisi, kad jai tai tikrai buvo labai smagu.
1: Lietuvos miestas.
2: Anykščiai.
3: Skystas daiktas.
2: Alus.
1: Vaisius.
2: Ananasas.
3: Europos valstybė.
2: Angola. Angora.
1: Spalva.
2: Jėzų. Alyvinė.
3: Lietuvis sportininkas.
2: Alekna.
1: Cheminis elementas.
2: Aluminis.
1: Gerai.
0: Ui, kaip puikiai.
1: Žiūrėkit.
0: Jau rytoj junkitės gerą rytą, labai labai anksti ryte, galite tai padaryti nuo 7:30, pradeda darbus Simas su Daniele, turi ir šitą žaidimą, ir daug kitų smagių reikalų, tikrai nuotaika gera jums garantuota. Radio centras. I'm waiting on, saving all my precious time.

0: nepatiko.
1: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir ne

0: Bijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Tik karštą palę, kainos tirpsta čia.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
3: Tik

0: Ieškojai.
1: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
4: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: 17 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Audros debesys pasiekė Vilnių. Kiek anksčiau sostinės komunalininkai perspėjo, kad dėl stipraus lietaus mieste gali sutrikti eismas ir vėluoti viešasis transportas. Dalis gatvių gali patvinti. Hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad artimiausiomis valandomis lietaus debesys toliau link šiaurės rytų kryptimi. Daug kur numatomi smarkus lietus per kūniją. Išsamiau apie orus po žinių. Naujos 275 gyventojų perspėjimo sirenos bus įrengtos vidurio ir vakarų Lietuvoje. Vidaus reikalų ministerija sako, kad tai kainuos per 3 milijonus eurų. Siekiama per 3 metus sirenomis pasiekiamų šalies gyventojų dalį padidinti nuo 69 iki 75%. Apskritai sirenų ateityje veiks beveik 1500. Šią popietę netoli Druskininkų į medį rėžėsi automobilis. Per avariją nukirstas medis ant mašinos užvirto. Automobiliu važiavo 3 vyrai ir viena moteris. Visi neblaivūs. Trims jų, įskaitant vairuotojui, nustatytas maždaug 2 promilių girtumas. Dar vienas girtumo pasitikrinti nesugebėjo. Visi 4 sužaloti ir perduoti medikams. Avarija įvyko, nesuvaldžius mašinos buvo viršytas greitis. Besidomintieji kriptovaliutomis raginami pasitikrinti, ar jiems paslaugas teikiančios įmonės veikia legaliai. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Nuo šiol kriptoturto paslaugas Lietuvoje norinčios teikti įmonės privalo turėti licenciją. Liepos 1-ąją baigėsi jums skirtas pereinamasis laikotarpis visoje Europos Sąjungoje. Lietuvos banko duomenimis iki šiol licencijos išduotos 6 bendrovėms. Šias rytimi besidomintiems vartotojams ekspertai patarė patiems pasirūpinti savo turto saugumu ir pasidomėti paslaugų tiekėjų veiklos teisėtumu. Tą galima padaryti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos registre.
0: Apie užsienį. Belgijos Antverpeno mieste užsidegus butui 10 aukštų pastate 6 žmonės žuvo, dar keli patyrė sužalojimų. Gaisras įsiplėskė šį rytą. Pasak vietos policijos jį lėmė techninis gedimas. Žmonių evakuacija apsunkino greitas ugnies plitimas. Dėl Ukrainos atakų degalų deficitą patirianti Rusija benziną ėmė pirkti iš Indijos. Reuters praneša, kad iki šiol Rusijos rinkai Indai patiekė apie 60 tūkstančių tonų šių degalų. Tuo tarpu Rusija perdislokuoja turimus strateginius bombonešius į aerodromus esančius arčiau Ukrainos. Manoma, kad ruošiamasi naujai dideliai atakai raketomis ir dronais. Tokia neatmetama gali įvykti dar šiandien ar rytoj. O per šiandieninį Charkivo bombardavimą yra žuvusių ir sužalotųjų. Informacija tikslinama. Pranešama apie pataikymą aviacinėmis bombomis į privatų namą. Šiuo metu per Lietuvą slenka audros debesys. Daug kur juos, pasak sinoptikų, lydi per kūniją ir gūsingas vėjas. Stiprus lietus daug kur šalyje truks bent kelias valandas. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su per kūniją. Vėjas susilpnės, bus apie 14-19 laipsnių šilumos. Trumpi lietus prognozuojami ir rytoj dieną šils iki 22-27 laipsnių.
2: Kelios mintės po 5 valandos prapliupo Vilniuje. Pagaliau jau visi tie, kas laukia lietaus, gali džiaugtis. Man tai per daug džiaugsmo neneša. Na, bet šį valandą bus tikrai džiaugsminga. Jau toj pat užsuks Paulina. Su savo laiko mašina nukels mus į praeitį, o paskui bus laikas dar vieną iš jūsų nudžiuginti ir padengti jūsų kūro išlaidas mūsų naujajame žaidime Pilate. Jūs mokame.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Etrija laiko mašina ir dainos iš senų laikų, tų, kai radio centre gyvavo LT Top 20. Šis lietuviškos muzikos topas buvo toks populiarus, jog jį patekti norėjo visi atlikėjai. Taigi, kviečiu kartu prisiminti LT Top 20 populiariausias dainas iš 1999-27 metų savaitės. Bus puiku. Trečioje vietoje Luko Pačkausko ir Bavarijos duetas. Daina man labai gera. Krito iš pirmos vietos. Iš penketuko į lyderės pozicijas iškilo funky kūrinys Tik tau, antra vieta. Tik tau milijonai krentančių žvaigždžių, tik tau vasaros šiluma. Ir savaitės numeris vienas daina tapo tikras vasaros hitas, atgaivinantis net karščiausią dieną. Čia naktinės personas ir šiandien lyja.

0: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Mokiveži.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
5: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta, nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.vako.lt.
6: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Štai atėjo laikas dar vienai istorijai. Šį kartą pasiseka Agnei, kuriai ir paskambinau. Agne, laba diena.
3: Labą.
2: Simona iš radio centro.
3: Sveiki, Simona iš radio centro. Oi, geras. Nes nustabau, kad man skambina lietuviškas numeris.
2: Na, tai būtent dėl to ir skambinu. Matau, kad 34 eurus ir 10 centų vakar išleidote degalinėje ir rašote, kad keliaujate namo į Lietuvą iš Estijos. Kas čia
3: jau
2: buvo?
3: Jau pavykome vakar su visais daiktais, žinokit, gyvenome Estijoje nuo 2014 metų.
2: Palaukit, Agne, žinokit, nu, žmonės kraustosi į Ispaniją, ten dar kur nors, bet į Estiją. Kodėl?
3: Tai taip atsitiko, kad kartais reikia žmonių gerų specialistų, lietuvių specialistų Estijoje. Buvo vyras pakviestas, neatsisakė nuo šio pakvietimo. O dabar susiklostė taip gyvenimo aplinkybės, kad ir Lietuvoje reikia gerų specialistų, tai grįžtam.
2: Nu, labai fainai. Tai ar atskleisit sritį, kurioje vyras dirba?
3: Vyras dirba vaikų krepšinio treneriu.
2: O, geras. Kokia ypatinga profesija ir dabar jau kažkokia lietuviška komanda treniruos.
3: Į dar apsisprendime, bet aš su savo darbais pasikrašau į Lietuvą, tai tikiuosi, kad ir jį parsiviliosiu greitų metų.
2: Kokia įdomi jūsų istorija, labai džiaugiuosi už visus sugrįžusius, man atrodo, čia tokia labai gera tendencija dabar pas mus. Nu tai pasakokit, ar pasikeitė Lietuva per tiek metų ir ar labai labai smagu sugrįžti, ar labai labai labai labai smagu sugrįžti?
3: Man asmeniškai tai yra labai labai daug labai smagu, ir mes realiai tai nebuvom nuo jos labai atitolę, nes ir šeima, ir tėvai, ir vaikai, ir vienu žodžiu dažnai grįždavom kas mėnesį, važinėdavome į tuo keliu pro tas visas kolonėlės, pro kurias vakar pravažiavom, at vakar pasipildėm degalų ir kaip tik jūsų klausėm, galvojau, kodėl gi nepabandys.
2: Labai, tikrai, nudžiuginot bent jau mane, kaip ir minėjau, labai mėgstu visas šitas istorijas, o jums kelionės bent jau dalis šiek tiek tampa pigesnė.
3: Valio!
2: Linksmos jums ateinančios ir savaitės, ir vasaros, ir gero laiko namuose.
3: Dėkui.
2: Štai tokia įdomi istorija. Šiandien papildė mūsų istorijų kraitį. Na, o tas istorijas kolekcionuosime iki pat rugpjūčio vidurio, tad jeigu kažkur keliaujate, išsisaugokite čekį ir kaip Agnė sakė, o kodėlgi ir nepabandžius, užsiregistruokite rc.lt. Vasara planų yra begalės, vienas iš jų gali būti pasiimti paskolą. Jei šią vasarą ketinate imti paskolą, verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti. Daugybė žmonių jau ją žino, užsukate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką per valandą. Iš karto greitai gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginate. Palyginimas, įsivaizduokit, gali padėti sutaupyti iki 9000 eurų, neįtikėtina, bet kartais tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Tiek, kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.

Čia radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Audros debesys pasiekė Vilnių. Hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad artimiausiomis valandomis lietaus debesys toliau slink šiaurės rytų kryptimi, daug kur numatomi smarkus lietus per kūniją. Sumažėjus visų kraujo grupių atsargoms prašoma žmonių pagalbos. Kviečiama paukoti kraujo reikalingo operacijoms ir gydymui. Pastebima, kad vasarą donorų aktyvumas dėl atostogų sumažėja. Policijos pareigūnai pradeda 3 dienų trukmės reidą, kurio metu bus aktyviau stebimi dviračių ir paspirtukų vairuotojai. Ketinama tikrinti, ar jie laikosi taisyklių, dėvi šalmus ir liemenes. Tai kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose 6. Šiuo metu per Lietuvą slenka audros debesys. Daug kur juos, pasak sinoptikų, lydi per kūniją ir gūsingas vėjas. Stiprus lietus daug kur šalyje truks bent kelias valandas. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis vietomis su per kūniją. Vėjas susilpnės, bus apie 14-19 laipsnių šilumos. Trumpi lietus prognozuojami ir rytoj dieną šils iki 22-27 laipsnių.

0: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, Liepos 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Krešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Valdant 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

Na, tai lietus jau tikrai atėjo į Vilnių ir pas mus čia prie spaudos rūmų nulyjo taip labai labai stipriai, paskui nurimo, bet matau prieš save tokius grėsmingus debesis, labai įdomu, kaip situacija pas jūs galite pasinaudoti mūsų balsų čiulinį, atsiųsti man tokį pranešimą, kaip atrodo situacija meteorologinė jūsų Lietuvos kampelėje, galite parašyti arba įrašyti trumpą balso žinutę, aišku, savo balsu galite taip pat atsiųsti linkėjimus ar sveikinimus, kam nors su proga, be progos, labai smagu būna ir tai daryti, ir tam jūsų adresatui išgirsti, o kaip galite tai padaryti, arba mūsų puslapyje rc.lt spaudėm mikrofonėlio ikonėlę arba programėlėje Radijas LT arba tiesiog paprasčiausiai per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662-86288. Na, o aš pasirūpinsiu, kad jūsų balsas visai ir netrukus nuskambėtų per Radio Centrą.

0: Afrika.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat ne tik iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio All Well Magni su vitaminu B6, Olvel Ašvagandai, Walmart, Mega Vitaminui D ir Eterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
5: Tai bus į kelionį išliekus.
6: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Krokodilas.
8: Kas?
7: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
9: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
10: Sibet.
11: Sibet kazino.
10: Sibet.
11: Sibet lažybos.
10: Sibet kazino.
11: Sibet.
10: Sibet lažybos.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Lietuvoje 18 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Šiuo metu per Lietuvą toliau slenka audros debesys, daug kur juos palydi stiprus lietus, vėjas ir perkūnija. Elektra dingusi maždaug 4000 ESO vartotojų. Lietingi orai iš šalies kol kas nesitrauks. Trumpas lietus numatomas ir artimiausią naktį, rytoj dieną. Panašus orai numatomi ir penktadienį bei šeštadienį. Nebebus taip karšta. Aukščiausia temperatūra dienomis bus apie 18-24 laipsnių šilumos. Nuo šiandienos Lietuvoje įsigaliojo eilė pokyčių įvairiose srityse. Vienas svarbiausių – griežtesnė nedarbo išmokų skyrimo tvarka. Jei gauti būtina turėti sukaupus ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažą per paskutinius 24, o ne 30 mėnesių kaip iki šiol. Pakartotinė išmoka skiriama tik jei nuo ankstesnės skyrimo iki naujo bedarbio statuso vėl sukauptas bent 12 mėnesių stažas. Be to, nedarbo išmokos nebeįskaičiuojamos į nedarbo draudimo stažą. Jos nebėra laiko ir draudžiamosiomis pajamomis. Pačios išmokos apskaičiavimas labiau susietas su buvusiu atlyginimu. Nuo šiandien taip pat brangsta dujos ir elektra. Visuomeninės elektros tarifai didėja vidutiniškai 2 centais už kilovatvalandę. Elektros kaina antrąjį šių metų pusmetį gyventojams turintiems standartinį planą sieks 24 centus. Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams didėja 4 centais už kubinį metrą. Mažiausiai suvartojantieji už kubą dujų per mėnesį mokės 93 centus. Didesni vartotojai 69. O antroje šio mėnesio pusėje bus skelbiamas naujas kvietimas paramai įsigijusiems elektromobilius. Šiam etapui numatyta iš viso 20 milijonų eurų. Dalis lėšų skirta gyventojams, dalis įmonėms. Pirmą kartą parama bus teikiama ne tik naujų, bet ir naudotų elektromobilių įsigijimui. Asmuo už naują elektromobilį gali gauti 5000 eurų išmoką, už naudotą, bet nesenesnį kaip 4 metų, 2500 eurų. Lietuvos gyventojai išlieka eurooptimistais. Išsamiau apie tai pasakoja Irena Maksimova.
1: Nepaisant geopolitinių neramumų, mūsų šalies gyventojai išlaiko eurooptimizmą. Beveik 9 iš 10 lietuvių pasitiki Europos Sąjunga ir šis rodiklis gerokai viršyje bendrijos vidurkį. 77% apklaustųjų bendryje žiūri kaip į stabilumo ir apsaugos šaltinį, rodo Eurobarometro tyrimas. Vis tik kiek daugiau nei pusė lietuvių mano, kad Europos Sąjunga turėtų skirti daugiau dėmesio saugumui ir gynybai. Tarp kitų prioritetų – energetinė nepriklausomybė, infrastruktūra, konkurencingumas ir ekonomika. Beje, ta pati apklausa atskleidė, kad net 8 iš 10 Lietuvos gyventojų itin optimistiškai vertina ir savo šeimos bei šalies ateitį. Taip pat teigia esantys patenkinti savo gyvenimo kokybę. Tiesa, Lietuvoje maždaug pusė respondentų jau pripažįsta, kad jiems kartais sunku apmokėti sąskaitas, o penktadalis nerimauja, kad jų gyvenimo lygis ateinančiais metais smuks.
0: Ir trumpai apie sportą. Šį vakarą žygį pasaulio čempionato atkrintamosiose pradės viena turnyro favoričių Anglija. 19 valandą Lietuvos laiku prasidės 16-finalio susitikimas su Kongo futbolo komanda. 11 vakare Senegalo atstovai sužais su belgais, o naktį laukia trečia kova. Jungtinės valstijos susitiks su Bosnija ir Hercegovina. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, pasak sinoptikų, daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Ketvirtadienį įdienojus bus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos jau turbūt dabar tikrai visi darbai pabaigti. Aš su jumis čia darbūsiu valandėlę per šitą valandą. Aš jums dar kartelį priminsiu, kaip žaisti mūsų žaidime pilate jūs mokame mes, paskui išsuks Paulina ir pristatys muzikinę naujieną. Seniai girdėtas toks tikras, lyriškas Sam Smith jūsų laukia, o paskui bus ir laikas jau mums atsisveikinti, bet neilgam. Tik iki rytoj.

0: Jau nuo pirmadienio vyksta mūsų naujas žaidimas Pilate jūs, mokame mes. Viskas taip ir yra, kaip skamba pavadinime, jūs įsipilate kuro į savo transporto priemonę, išsisaugote čekį, užregistruojate mūsų puslapyje rc.lt ir gali taip nutikti, kad vienas iš mūsų vedėjų jums paskambins, pasikalbėsime eteryje, papasakosite, kurgi su tuo kuru keliavote, kas jums nutiko, kokie įspūdžiai, gal kokie smagi, o gal ir nelabai istorija jums nutiko ir tuomet tą kuro čekį jums padengsime. Jeigu tame čekyje bus dar, pavyzdžiui, kokių ledų ar kokių limonadų, tai čia jau liks jums tas išlaidos būtent apie kuro įsipilimą eina kalba. Ir žinokit, gaunasi taip, kad mes susirenkame labai, labai įdomių istorijų. Pavyzdžiui, šiandien elektrikas Vaidas pasakojo, kad elektra nestovi vietoje, kad ten yra daug visokių naujovių ir tenka keliauti į mokymus, nes tai ir yra jo darbo sritis. O paskui Agnė pasipasakojo, kaip iš ilgos emigracijos virš 10 metų grįžo namo į Lietuvą gyventi iš Estijos. Taip, va tokia tam tikra prasme egzotinė šalis. Taigi šitas žaidimas mums leidžia sužinoti labai įdomių faktų, labai įdomių istorijų. Tai jeigu šią vasarą turėsite kažkokių planų, kažkokių kelionių, nepamirškite išsaugoti to čekio ir jį užregistruoti tą pačią dieną, kai pilsitės kurą. Va taip viskas paprasta. Dabar jau galite nukeliauti į rc.lt. Ten ir mūsų gražios nuotraukos ir taip pat visos taisyklės surašytos. O aš su nekantrumu jau laukiu rytojus ir naujų jūsų istorijų.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Maždaug 2 mėnesiai tiek liko iki naujo Sam Smith albumo Hazel Eyes premjeros. Kad gerbėjams laukimas praeitų greičiau, atlikėjas pristato dar vieną albumo singlą, My Guy. Romantiškai ir švelniai skamba naujoji daina, taip kaip jau seniai Samas skambėjo. Atradęs ritmus ir progą ekstravagantiškai išsireikšti, Samas pamiršo savo lyriškąją pusę. Džiugu girdėti, grįžus prie tokio malonaus skambesio. Etrija Sam Smith.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Nuo šiandien šalyje įsigaliojo įvairių pokyčių. Sugriežtinta nedarbo išmokų skirimo tvarka. Joms gauti reikės turėti sukaupus ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažą per pastaruosius 24 mėnesius. Didėja vadinamieji sodros alimentai. Valstybės išmoka vaiko išlaikymui sieks 185 eurus vietoj likšiolinių 133. Brangsta dujos maždaug 4 centais už kubinį metrą, daliai vartotojų ir elektra. O nuo šiandien Europos Sąjungoje įvestas 3 eurų muitas mažos vertės prekiams iš trečiųjų šalių. Papildomas mokestis taikomas kiekvienai prekių rūšiai iki 150 eurų vertės siuntose. Minimali alga nuo kitų metų tikėtina augs 8%. Nuo dabartinių 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Tam pritarė vyriausybė, dar bus laukiama Seimo balso už. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 19 valandą. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, pasak sinoptikų, daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Ketvirtadienį dienojus bus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.

0: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fiu puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt. Informacija.

0: Enrique Iglesias.
1: Sono a lei, Edoardo.
0: Non detto qualcosa?
1: Posso tennis?
2: Laida Geras Rytas galite jungtis nuo pusės septintos ryte. Žaidimas Duok 5 vyksta be 8:59. Taigi geras rytas jums rytoj garantuotas, o mes susigirdėsime kelios minutės po 3:00. Nes išleidome Vitalijų trumpų atostogų.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: 19 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Šiuo metu per Lietuvą toliau slenka audros debesys, daug kur juos palydė stiprus lietus, vėjas ir perkūnija. Lietingi orai iš šalies kol kas nesitrauks. Trumpas lietus numatomas ir artimiausią naktį, rytoj dieną, panašus orai numatomi ir penktadienį bei šeštadienį. Nebebus taip karšta. Aukščiausia temperatūra dienomis bus apie 18-24 laipsnių šilumos. Įsibėgėjant vasarai, o kartu stovyklavimo sezonui, aplinkosaugininkai pradeda reidus, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Nuo šiandien iki Liepos 31-osios aplinkos apsaugos departamento pareigūnai visoje Lietuvoje vykdys akciją Poilsiauk atsakingai. Per mėnesį planuojama surengti 66 reidus. Per juos bus tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkosaugos reikalavimų. Poilsiautojams be kita ko primenama, kad automobilius prie vandens telkinių galima statyti nerčiau kaip 25 metrai nuo kranto, o saugomose teritorijose nerčiau kaip 50. Poilsiauti su palapinėmis ir kurianti laužus leidžiama tik tam įrengtose ir pažymėtose vietose. Lietuvos pajūrio kopose nakvoti draudžiama. Po stovyklavimo būtina įsivežti šiukšles. Su šunimis miškuose lankytis galima, bet jie privalo būti su pavadėliu, o paleidžiant su antsnukiu.
0: Ir apie užsienį. Praėjus 6 dienoms po stiprių žemės drebėjimų Venesueloje iš griuvėsių ištrauktas ir išgelbėtas 3 metų vaikas. Berniuko istorija šalies žiniasklaidoje pateikiama kaip vilties pavyzdys, kad iš nuolaužų dar gali būti ištraukti ir daugiau žmonių. Vis dėlto einant valandoms vilčių mažėja, juolab įvykus žemės drebėjimui paprastai būna 100 valandų arba maždaug 4 parų trukmės laikotarpis, kai šansai išgelbėti žmonės didžiausia. Uždelsus nemažai išgyvenusių jų miršta nuo vandens ir maisto trūkumo. Venesueloje jau dirba ir gelbėtojų bei medikų komanda iš Lietuvos. 7 lietuviai išvykę vykdyti žvalgybos, dar 13 gelbėjimo darbų. Belgijos Antverpeno mieste užsidegus butui 10 aukštų pastate 6 žmonės žuvo, dar keli patyrė sužalojimų. Gaisras įsiplėskė šį rytą. Pasak vietos policijos jį lėmė techninis gedimas. Žmonių evakuacija apsunkino greitas ugnies plitimas. Kitame Eurovizijoje pirmąsyk dalyvaus Kanada, apie tai pranešė Europos transliuotojų sąjunga. Kanada taps pirmąja nauja šalimi prisijungusia prie Eurovizijos dainų konkurso nuo 2015-ųjų, tada daugiau nei prieš 10 metį į Euroviziją atėjo Australija. Po intensyvios kaitros Europoje kilusios audros Rumunijoje ir Austrijoje nusinešė po vieną gyvybę. Audros kilo praėjusią naktį. Įvairiose Rumunijos vietose liūtys užliejo namų rūsius, apsėmė kitas patalpas, o smurkus vėjas vartė medžius. Žuvęs žmogus vairuotojas, kurio automobilį prispaudė užvirtęs medis. Austrijoje vyras žuvo, kai jam į galvą pataikė nulūžusi ir kritusi pakelės medžio šaka. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, pasak sinoptikų, daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Ketvirtadienį įdienojus bus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs LT.
0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Šią popietę per Lietuvą praslinko audros debesys. Daug kur jos palydėjo stiprus lietus, vėjas ir perkūnija. Lietingi orai iš šalies kol kas nesitrauks. Trumpas lietus numatomas ir artimiausią naktį, rytoj dieną. Panašus orai numatomi ir penktadienį bei šeštadienį. Nebebus taip karšta. Aukščiausia temperatūra dienomis bus apie 18-24 laipsnių šilumos. Minimali alga nuo kitų metų tikėtina augs 8%. Nuo dabartinių 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Tam pritarė vyriausybė, darbus laukiama Seimo balso už. Aiškinama, kad minimumą didinti nutarta, atsižvelgus į trišalės tarybos rekomendacijas, taip pat šalies ekonominius rodiklius. Pastarųjų mėnesių duomenimis minimalią algą arba mažiau Lietuvoje gauna apie 145 tūkstančius darbuotojų. Remiantis įstatymais, minimalus atlyginimas gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą. Senka visų kraujo grupių atsargos. Nacionalinės kraujo centras sako, kad pagrindinė priežastis – vasara dėl atostogų sumažėjęs donorų aktyvumas. Žmonės kviečiami paukoti kraujo, jo lapio poreikis didelis kasdien. Donorų kraujas naudojamas atliekant sudėtingas operacijas, gydant onkologinius ligonius ir panašiai. Šią popietę netoli Druskininkų į medį rėžėsi automobilis. Per avariją nukirstas medis ant mašinos užvirto. Automobiliu važiavo trys vyrai ir viena moteris, visi neblaivūs. Trims jų įskaitant vairuotojui nustatytas maždaug 2 promilių girtumas. Dar vienas girtumo pasitikrinti nesugebėjo. Visi 4 sužaloti ir perduoti medikams. Avarija įvyko, nesuvaldžius mašinos, buvo viršytas greitis. Policijos pareigūnai pradeda 3 dienų trukmės reidą, kurio metu bus aktyviau stebimi dviračių ir paspirtukų vairuotojai. Ketinama tikrinti, ar jie laikosi taisyklių, dėvi šalmus ir liemenes. Naujos 275 gyventojų perspėjimo sirenos bus įrengtos vidurio ir vakarų Lietuvoje. Vidaus reikalų ministerija sako, kad tai kainuos per 3 milijonus eurų. Siekiama per 3 metus sirenomis pasiekiamų šalies gyventojų dalį padidinti nuo 69 iki 75%, o apskritai sirenų ateityje veiks beveik 1500. Dėl Ukrainos atakų degalų deficitą patirianti Rusija benziną ėmė pirkti iš Indijos. Reuters praneša, kad iki šiol Rusijos rinkai Indai patiekė apie 60 tūkstančių tonų šių degalų. Tuo tarpu Rusija perdislokuoja turimus strateginius bombonešius į aerodromus esančius arčiau Ukrainos. Manoma, kad ruošiamasi naujai dideliai atakai raketomis ir dronais. Tokia neatmetama gali įvykti dar šiandien arba rytoj. Ukraina savo ruoštų tęsia savo atakas prieš Rusiją, siekdama ją priversti nutraukti karą, taikomas į karinę energetikos infrastruktūrą, naftos pramonės objektus. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.